0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

0: Слава Україні!
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 7 FM.
1: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Весь світ дивиться на мій тім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Дівочі секрети під соло кларнету наспівує місяць джаз. І ми ще не пара, та я незабаром йому розповім про нас.

0: стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Супереж. Ви чи ні? Наступна станція.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт всім, хто налаштувався на хвилю якісного та стильного українського саунду. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню легендарні воплі від Оплясова разом із Олегом Скрипкою покажуть нам свої нові світи. Далі Трач заспіває французькою. Я співаю. Je chante. Андріана додасть романтики у своїх зорях на стелі. Тоді поринемо у вічність разом із Орестом. Відчуємо козацький вайб від козака Сіромаха та Сіромаку пісні «Божевільний». Дякую, що послухаємо відверту сповідь від Білого Бо, трек «Егоїсти». А також пристрасну фурію від Полякова. Та атмосферний шум від Дар'ї Лу. Згодом вийдемо із зони комфорту від проєкту «Шугар». Продовжимо танцювальним польотом на крилах від Діджей Першаков і Дімсі Грант. Крила має, крила має. І завершимо поролоном від Ліса. Та романтичним фіналом в останньому метро від Віка Вішня. Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Відкриваємо наш ефір із легендарних ВВ. Воплі від Оплясова і Олег Скрипка презентують свій новий глибокий реліз «Світи». Це композиція про наш внутрішній простір, спогади та ті особливі місця, які назавжди залишаються в серці. Музиканти запрошують кожного у подорож до власного заповітного краю. Того самого, що живе у дитячих спогадах, снах і теплому відчутті дому, незалежно від часу та відстаней. Олег Скрипка каже, що ми живемо нині в дуже тяжкі часи, а життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить кожному з нас дано звучати на повний голос і світити. Співати серцем і розпалювати середини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом. Вирушаємо за обрій звичного разом. Олег Скрипка та воплі від Оплясова «Світи».

Заряд світлої сили від ВВ – їхні світи. Продовжуємо разом із Трачем і слухаємо його двомовну прем'єру. Я співаю «Je chante». Це глибока історія про пошук світла серед темряви. Поєднуючи українську та французьку мови, Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність. Але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед. Слухаємо разом. Трач, я співаю «Je chante».

0: Трач. Я співаю. Жишон ти. Слухоманія. Рухаємося далі і спостерігаємо. Зорі на стелі. Свіжу річ від Андріани. Співачка вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире. Без зайвого декору.
1: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому. В тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
0: Слухаємо Андріана та її зорі на стелі.

0: «Зорі на стелі» від Андріани. Далі у нас Орест, учасник гурту «Дзідзьо». Музикант презентує «Вічність», композицію, яку присвячує своїй дружині з нагоди їхнього весілля. За словами артиста, кожен із нас мріє знайти свою половинку. Для нього це тривало рівно стільки, скільки було необхідно, щоб зрозуміти, що він зустрів ту саму. Цей період і був його особистою вічністю. Кожен рядок цієї емоційної роботи народився з пережитого ним самим, без жодних вигаданих сюжетів. Тож давайте разом поринемо у цю щиру історію кохання. Орест, «Вічність» у нашому ефірі.
1: Паде дощ, зійде квітка на твоїй руці.

0: що носив роками. Я недосконалий, бо маю шрами. Та в тиші між нами зникає страх. Ти сповідь у шепоті, дотик в руках. Я входжу повільно в усю твою суть, де губи не брешуть, а очі живуть.
1: Де тебе?

0: Це була вічність від Ореста. Попереду коротка перерва, після якої ми повернемося, щоб увімкнути драйв на повну потужність. Не перемикайтеся, тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Твої мрії – твої меблі.

0: слух, а є слухоманія.
1: Ви слухайте слухоманію, і ми продовжимо відкривати нову українську музику. Далі зустрічайте харизматичного козака Сіромаху та його власне альтер-его Сіромак із піснею «Божевільний». За словами музиканта, його нова річ – це сатиричне відображення нашої епохи, де головним мірилом успіху суспільство часто обирає гроші. Автор зазначає, що сьогодні ми постійно намагаємося поєднати творчість, душевність та фінансові реалії. Цю дивну комерційну еклектику він і вирішив висміяти у своїй новій роботі. Герой треку йде босоніж по Росі, руйнує власну імперію заради справжнього спадку і обирає свободу та сміх замість нескінченної фінансової гонитви. Виходимо з гри разом. Козак Сіромаха і Сіромак. Божевільний.

допоможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

0: Козак Сіромаха і Сіромак. Про гроші і свободу. Божевільний. А тепер трохи міського вайбу від Білого Бо. Його нова робота називається «Егоїсти». Відверта і ритмічна історія про життя. Про те, як часто ми намагаємося захистити власне серце від болю і мимоволі перетворюємося на егоїстів, забуваючи про почуття тих, хто поруч. Біт і чіпкий текст, який вже звучить у нашому ефірі. Слухаємо. Білий Бо. Егоїсти.
1: Кажуть, не той час, кажуть, не те місце. Там, де ти заліз, там можеш швидко і злізти. Чистими по суті, я то чистий, це не крістал. Прісним бути не клуб.

0: білий бо та його егоїсти. А ми продовжуємо слухати нове українське. Співак Поляков презентує сингл «Хурія». Лірична робота про ту єдину, що одним лише поглядом здатна розпалити пожежу в серці чоловіка і повністю змінити його плани на життя. Робимо гучніше. Поляков. «Хурія».
1: Як

Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Програму продовжує Шугар. Його нова робота «Зона комфорту» про жіночу свободу та незалежність. У властивій собі іронічній манері музикант висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ. Каже, що цією піснею хотів наголосити на цінності самоповаги, турботи про себе та свободи жити за власними правилами. Слухаємо Шугар. «Зона комфорту».

Шугар та його зона комфорту. Наступний трек – спільна робота від Діджей Першаков і DMC Grant. Композиція називається «Крила» і це клубний саунд, покладений на хрестоматійний вірш Ліни Костенко. Людина нібито не літає, а крила має. Летимо разом із Діджей Першаков і DMC Grant. «Крила».

Ліна Костенко в електронному звучанні від Діджей Першаков і DMC Grant. Попереду у нас співачка Лісан та її нова робота «Поролон». Це емоційний маніфест про внутрішню силу, віру в себе та сміливість не зраджувати власні мрії, навіть коли здається, що весь світ навколо руйнується. Пісня народилася в один із найскладніших періодів життя артистки після болісного розлучення, коли музика стала єдиним способом урятувати себе та дати особисту обіцянку ніколи не здаватися. Назва треку – це метафора людей чи опор, які здавалися надійними, але в критичний момент виявилися порожніми і нездатними підтримати. Тож шукаємо справжню силу всередині себе разом із Лісан та її чесною прем'єрою «Поролон». Свічку маю.

справжня естетика від Лісан. Ну і настав час для фінального акорду нашого сьогоднішнього випуску. Закриває ефір Віка Вішня та її нова річ «Останнє метро». Пісня далеко не нова. Робота над нею виконавиця розпочала ще 5 років тому, але довго не могла завершити почати. І ось нарешті це вдалося. За словами Віки, ця пісня символізує особливий стан людини, яка опинилася на межі важливих життєвих етапів, коли потрібно знайти в собі сили відпустити минуле і зробити впевнений крок вперед, назустріч новому дню. Рушаймо, Віка Вішня, «Останнє метро». Я ж прощаюся з вами. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте позитив у кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій ж хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: Слухом маманія. Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма година, раночку просто зараз. З вами Віталік. Давайте прокидатися разом зі мною. Ну, принаймні, давайте хоч одне очко та й відкриємо просто зараз. Не забуваємо, що у нас на календарі 2 серпня, отже, останній місяць літа таки стартував. І варто задуматись, тому що залишився ще місяць, а далі вже осінь. Давайте максимально продуктивно їх проводити. Що ж, прокинулись. Традиційно дякуємо Збройним силам України. Вони найкращі. Краще в світі воїни, і саме завдяки їм ми можемо не тільки прокидатися, а й будувати плани на день, на рік та й на 100 років. Потім. Друзі, ми з вами прокидаємось і дізнались уже, що просто зараз плюс 20 на термометрах і далі буде спекотно. Тож сьогодні, куди б ви не йшли, будь ласка, беріть з собою водичку, бо буде більше, ніж плюс 20. Але про це вже поговоримо потім. Просто зараз в нашій метері Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Тож слухаємо президента.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
4: Шановні українці, українки, важко почався день після масованої російської балістичної атаки. 35 ракет, більшість балістика, ще майже 190 дронів різних типів. Зростає кількість реактивних шахедів. Кожен у світі має бачити, що затягуючи цю війну, Росія вчиться вбивати новими методами, і точно не тільки українців. Були влучання по будинках. Основна мішень ракет – Київ. Інфраструктура в Києві, Київщина, в Броварах, Вишневому загинуло 9 людей. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 40 людей поранені від цього удару. Всю добу були удари в областях, постійний терор FPV-дронів в Херсоні, в містах, громадах Дніпровщини, Нікополь, Марганець, інші наші міста. Миколаїв. Був удар дроном по звичайному будинку в Одесі, і також були удари по Запоріжжю, по громадах на Донеччині, Сумщині. Загалом десятки людей поранені. Потрібні відповіді на цей російський терор. Реальні відповіді світу. Звісно, ми бачимо кожного лідера та кожну країну, які реагують. Але єдина сильна реакція, вона справедлива. Реакція, яка справді досягає мети, допомагає людям. Це додаткова підтримка для нас в Україні. Для наших людей, для нашої держави. Ракети для патріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. І кожен день відсутності такої відповідної допомоги важливою – це можливість Росії вбивати наших людей. Зараз провів нараду щодо санкцій. Зараз теж треба реагувати додатковими реальними санкціями на кожну юридичну особу, на кожну фізичну особу, які допомагають підприємствам в Росії виробляти балістику. Пускові, ракети, постачають компоненти, все інше, що їм необхідно. Всі мають бути під санкціями, і не тільки нашими, але й партнерів. Досі є прогалини в юрисдикціях сімки. Треба, щоб наші дипломати з цим попрацювали. Паливний напрямок, все, що допомагає зараз Росії відновлювати нафтопереробку, має бути гарантовано зупинено. Ми будемо про це говорити із українськими послами. Глобальна нарада найближчим часом. Потрібні реальні результати по кожному напрямку, зброя для України, санкції проти Росії. Щойно ми говорили з Умєровим, Будановим, Кислицею, Палісою по дипломатичним завданням з американськими партнерами. Я розраховую, що наступні тижні будуть непустими. Америка вміє бути активною. Були доповіді сьогодні Драпатого, Хмари, по фронту, по застосуванню наших сил, по забезпеченню. Також щойно я говорив з президентом Еміратів, я вдячний за повне розуміння ситуації, повну підтримку всіх зусиль заради миру та більшої безпеки. Україна завжди допомагає тим, хто допомагає нам, допомагає Україні. В цьому році українці суттєво підтримали безпеку наших партнерів в Затоці. Зараз ми говорили, як Емірати можуть допомогти нам у Європі, у Чорноморському регіоні. Це стосується продовольчої безпеки, стосується безпеки морських шляхів. Я дякую кожному, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто захищає життя, хто рятує людей. Слава Україні!
3: Дякую президенту. Ну а ми переходимо до новин синоптичних. Давайте у подробицях розбиратися з тим, чого нам чекати сьогодні.
2: Погода.
3: 8.05 недільного ранку і, власне, спекотно вже на світанку. То наскільки ж температура буде підійматися, маємо зараз у прогнозі дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні нам обіцяють ясний та безопадний день. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-46%. Вітер сьогодні протягом дня буде південним, теплим, зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. Ну а тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 28-30 градусів тепла. Тоді як вночі від 17 до 19 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті буде 26-28 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 16 до 18 градусів із плюсом. Корюківка, там сьогодні в день буде 29-31 градус вище за нуль, тоді як вночі плюс 17, плюс 19. Ніжина в місті сьогодні очікується від 27 до 29 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 17 до 19 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там у неділю буде триматись на рівні 29-31 градус тепла, тоді як вночі слід чекати від плюс 17 до плюс 19. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Джекі Чан усиновив 10 дітей, повідомляють міжнародні ЗМІ. Та інтерв'ю з актором, де він розповідав про свою велику родину. Справжній герой поза екраном. Він робить добрі справи у реальному житті.
0: Цікаві факти.

8:23 просто зараз на годиночку. Власне, більшість із нас все ж таки прокинулась, і навіть ті, хто подрьомує, але вже одним вушком слухає радіо.

Тож про міжнародне. Сьогодні відзначають Міжнародний день поні. Попри невеликий зріст, поні відрізняються великою силою, розумом і витривалістю. Сьогодні ще Міжнародний день прощення. Ідея дня полягає не в тому, щоб виправдовувати чужі вчинки чи забувати про біль, а в тому, щоб позбуватися тягаря негативних емоцій. Навіщо нам воно потрібно? Сьогодні ще святкують День сестер. Ідея дня сестер полягає в тому, щоб нагадати про важливість родинних стосунків і висловити вдячність сестрам за турботу, дружбу і взаєморозуміння. Ну і сьогодні день пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь. В Україні ця дата набула особливого значення ще після початку російської агресії в 2014-му. Тоді воїни-десантники одним із перших стали на захист держави, проявивши мужність у боях. За Донецький аеропорт, Савур-Могилу, Луганський аеропорт, Іловайськ, Дебальцеве і на інших ділянках важких. Сьогодні церква закликає відмовитись від злоби, заздрості, жадібності, лихослів'я, сварок і бажання мститися. Не слід сумувати, ображати оточуючих і відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Наразі триває Успенський піст, тому віруючі дотримуються пісного меню, утримуються від галасливих розваг і намагаються присвятити день молитві. За народними ж повір'ями, сьогодні нарадять починати важливі справи, вирушати в далеку дорогу і брати чи давати гроші в борг. Вважається, що це може призвести до зайвих фінансових витрат. За народними прикметами цього дня судять про погоду та майбутній врожай. Якщо сьогодні дощ, то дощового місяця і гарного врожаю картоплі дощу наче не буде. А от сухий ранок віщував, що попереду ще близько 6 тижнів посушливої погоди. Сонячний день до теплого вересня. Погода сьогодні зберігається приблизно на найближчі 6 тижнів, вважали наші предки. Тож, друзі, будемо сподіватися, що далі буде тепленько, але не так, що плюс 40. Ну, принаймні, на цьому тижні майже так і буде. Ну, а ми з вами почуємось незабаром. Готую для вас цікавинки.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора! На Тім FM працює гарячий привіт! День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: друзі, маємо з вами 8 години і 43 хвилини і про дещо хочу розповісти, тому що останнім часом доволі часто у людей виникає тривожність, особливо це заважає заснути, і от психологи мають декілька порад для того, щоб українці спали краще. Буквально 4, та вже майже 5 років кожен з українців засинає з першими страхами, з певними страхами. Коли вночі лунає повітряна тривога, можна себе, звичайно, заспокоїти. Це можна зробити глибокими вдихами та видихами. Але є і інші вагомі важливі методи, як можна швидше у горизонтальному положенні перейти таки до сну. Якщо страшно заснути в ліжку, то облаштуйте спальне місце у безпечному куточку квартири. Друге, спіть у теплі. Теплий одяг, ковдра для дітей – це все дозволить трошки краще відпочивати. Дітям також можна дозволити це робити із іграшками. Третє – шумоізоляція. Мінімізуйте звуки і середовище, де хочете заснути. Використовуйте беруші, вдягайте шапку, якщо це холодно, або ж замотайтеся з головою в ковдру. Четверте – мінімізуйте світло. Якщо ніч була безсонною і можна поспати трохи в день, то закрити вікна і джерело того світла. П'яте – обіймашки. Обіймаючи, ви знижуєте рівень тривоги, вирівнюєте серцебиття. А от якщо спите з дітьми, то обіймайте їх. Шосте, мінімізуйте потік новин, які до вас в голову збираються докупи, як часто з телефоном. Читайте лише перевірені джерела, не приховуйте стрічку новин щомиті. Просто рідше її читайте, будемо чесними. Ну і сьоме, подумайте про щось хороше. Почніть мріяти і, звичайно, уявляти ці мрії, які от-от і реалізуються. Наприклад, можна подумати про морське узбережжя або гори, або просто відпочиночок біля річки. Тож, мрійте, думайте і спіть гарно.
1: Тім, там, де ти.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
3: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Ну що ж, як кажуть класики, у і я бадабаду. У нас з вами буквально за 3 хвилини новини. Не забувайте, що о 9-й ми традиційно згадуємо людей, яких забрала війна. Тож не забувайте зупинитися на хвилину. Ми з вами почуємось дуже скоро, будемо розбиратися із тим, що коїться, коїлось, та можемо і про те, що буде коїться, будемо про це все дізнаватися.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе.
3: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Шановні браття та сестри козацького роду, у нас з вами 9.03 на годиночку. Отже, саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Звичайно ж, розпочинаємо із Чернігівщини.
0: Новини Чернігівщини.
1: Вчора ввечері російський FPV-дрон на оптоволокні влучив у територію одного з сільськогосподарських підприємств у Семенівці. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Сіливерстова, спричинену ударом пожежу оперативно локалізували. За попередніми даними, люди не постраждали. На Чернігівщині російські війська обстріляли пересувне відділення «Укрпошти». За повідомленням гендиректора компанії Ігоря Смілянського, начальниця відділення дістала легке поранення, водій тяжке. Місцеві жителі власним транспортом оперативно доправили постраждалих до лікарні. У Чернігівській та Прилуцькій громадах розвивають ветеранські простори за підтримки міжнародних партнерів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Проєкт реалізують у межах програми «Життєздатність плюс» за участі міжнародної організації з міграції та фінансування німецького банку розвитку. У Прилуках облаштовують безбар'єрний доступ і вже отримали реабілітаційне обладнання. У Чернігові встановлюють тренажери, готують запуск економічного хабу. Також планують розширювати підтримку ветеранів і створювати нові простори у медичних закладах. Про міжнародне. Сполучені Штати можуть зробити нову спробу відновити перемовини між Україною та Росією щодо припинення війни. В інтерв'ю Fox News державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон продовжує шукати можливості для дипломатичного врегулювання, хоча переговорний процес наразі перебуває у глухому куті. За його словами, адміністрація Дональда Трампа готова підтримувати ініціативи, спрямовані на завершення війни. У ніж проти 2 серпня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод і військовий аеродром в Енгельсі, розташовані близько за 600 кілометрів від кордону з Україною. За попередньою оцінкою аналітиків Дніпро-Осінт, на території НПЗ загорілася установка ЛОУ АВТ-6 потужністю близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. На аеродромі в Енгельсі базуються, нагадаю, російські стратегічні бомбардувальники. Сьогодні вночі російські війська атакували Україну 133 безпілотниками різних типів, зокрема ударними та реактивними дронами. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або подавила 109 повітряних цілей на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БПЛА у 19 локаціях, а падіння уламків іще у 3. На сайті Кабміну зареєстрували петицію із пропозицією звільнити від податків і зборів підприємців, чиє майно було знищене, пошкоджене або розграбоване внаслідок бойових дій чи окупації. Автор звернення пропонує списати податкові борги, штраф та пеню, нараховані після втрати майна або припинення господарської діяльності. Пільги пропонують застосовувати до виплати повної компенсації або ж відновлення втраченого майна державою.
0: Новини спорту.
1: Вчора футбольний клуб Чернігів у домашньому матчі другого туру першої ліги зіграв у нічию з командою Куликів Білка з Львівщини 1-1. На 9-й хвилині рахунок відкрив півзахисник господарів Джеліндо Безгубченко. А от на 74-й хвилині Руслан Мальський зрівняв результат. Чернігівці посідають 9-ту позицію в турнірній таблиці, а наступний матч проведуть вже 9 серпня на виїзді проти Пробія з Івано-Франківщини.
0: Хороше наостанок.
1: У Ніжинському краєзнавчому музеї відбувся День поля дослідної станції «Маяк», присвячений ніжинським огіркам і продуктам їхньої переробки. Як повідомили в Ніжинській міській раді, науковці представили результати селекційної роботи, колекцію сортів і перспективні форми овочевих культур. Учасники продегустували огіркову ікру, солоні та мариновані огірки, після чого оцінили продукцію за визначеними параметрами. Що ж, друзі, поговорили з вами про новини, навіть і про гірки згадали. Тепер будемо згадувати про погоду.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 9.07 у незламній країні, плюс 23 на термометрах нині. Та як температура далі буде підійматися? Давайте разом у прогнозі дізнаватися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють ясний та безопадний день. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря – 37-46%. Вітер сьогодні буде південним – від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні 28-30 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 17-19 градусів із плюсом. Прилучанам варто розраховувати сьогодні на 26-28 градусів тепла в день, тоді як вночі від 16 і до 18 градусів вище за нуль. Корюківка, там сьогодні в день буде 29-31 градус тепла, тоді як вночі плюс 17, плюс 19. Ніжин сьогодні в місті Гоголя буде в день від 27 до 29 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від 17 до 19 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня, там денна температура сьогодні буде на рівні від 29 до 31 градусу тепла, тоді як вночі слід чекати від 17 і до 19 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім-ФМ.
2: Реклама.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
5: Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
6: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
7: Ви слухаєте Тім FM. Тім. Там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9:26, просто зараз на годиночку. І, друзі, саме час розібрати, знаєте що? От зраночку вам говорив, що сьогодні в народі не рекомендують збиратися в дальню дорогу. Хоча... Багато чого не рекомендують, рекомендують народі. Так, наприклад, завжди говорили, що не можна мити голову і прибирати перед поїздкою. Це нібито погане діло. Це питання, власне, яке хвилює багатьох мандрівників, адже за народними повір'ями існують ціла купа заборон на всі ці дії. Миття голови і прибирання оселі перед виїздом вважаються невдалими прикметами, які нібито вимітають зворотній шлях додому або ж взагалі змиють з вас удачу. Проте сучасна наука абсолютно спростовує ці народні прикмети, залишаючи рішення за кожною людиною окремо. Серед найвідоміших заборон є табу на прибирання оселі та миття голови, безпосередньо перед поїздкою. В минулому люди намагались завершити хатні клопоти ще за день до мандрівки. Вважалося, що прибирання підлоги перед дорогою може вимітати людині зворотній шлях додому. А от вода, вона змиває волосся і позбавить захисної сили, удачі і навіть ясного розуму. Людина ж з вимитим волоссям ризикує заблукати або ж забути щось важливе. Однак варто зазначити, жодне наукове дослідження, а не повірити, такі проводились. От всі вони не підтверджують зв'язок між миттям голови або ж прибиранням вдома і невдачами в дорозі. Сучасна наука повністю спростовує ці народні прикмети, тож кожен може вирішити для себе, чи дотримуватись таких забобон. Сучасні мандрівники частіше звертають увагу на те, що традиційні повір'я можуть обмежувати їхні дії, не маючи ніякого наукового обґрунтування. Розуміння того, що такі забобони є частиною культурної спадщини, може, звісно, допомогти зняти психологічний тягар і дозволити більшій кількості людей комфортно готуватися до поїздок. Власний вибір та наукові дослідження стають важливими чинниками у формуванні сучасних звичок перед подорожами. В будь-якому, друзі, випадку треба мити голову, якщо не просто перед поїздкою, все одно це важливо. Та й вдома має бути чисто. Але все ж таки навіть в офіційній релігії немає такого, немає таких заборон. Так, забобони десь там від прадіда, прабабці вони існують. Але, не завжди на них звертайте увагу. Якщо немає часу поприбиратися чи голову помити, звісно ж, друзі, можна вважати, що ви до забобони прислухались. Але все одно і прибирайте, і мийте голову, ні на що воно не вплине. Головне, не вірте в це.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні.

Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: подвір'я в курсі. Пари у всьому світі найчастіше розлучаються на четвертому році шлюбу, повідомляють соціологи та статистичні служби різних країн, що аналізували дані про тривалість шлюбів. Навіть любов має свій пік випробовувань. Четвертий рік може стати вирішальним. Просто зараз подзвоніть своїй коханій людині.
1: Цікаві факти.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: This is the love, а this is a horoscope. Друзі, 9:44, саме час розібратися з тим, що астрологи віщують нам на день сьогоднішній, на 2 серпня. Тож, переходимо до знаків зодіаку. Овни, без віри в себе і свої сили сьогодні навіть незначного успіху досягти не вдасться. Тому тим, у кого є проблеми з самооцінкою, що для вашого знака є рідкістю, необхідно заздалегідь попрацювати над собою. Тельці, цей день сприятливий для завершення справ, розпочатих раніше. Сьогодні їх вдасться виконати надзвичайно швидко і максимально успішно, а потім уже можна буде стати до реалізації нового і дуже цікавого проєкту. Близнята, яку б мету не поставили перед собою цього дня представники цього знаку, важливо скласти детальний план і продумати абсолютно всі нюанси і деталі для досягнення. Без підготовки і поспіхом нічого зробити не вдасться. Раки – день, коли вітається будь-яка ініціатива. Як у професійному плані, так і в особистому житті. Головне, щоб вона не обмежилась намірами, а перейшла у стадію активних і продуктивних дій. Леви – сприятливий у фінансовому плані день, коли можливі несподівані, а тому особливо приємні фінансові надходження. Залишиться лише вирішити, на що витратити ту суму, яка несподівано вам впаде на голову. Діви, цей час ідеально підходить для відпочинку, тому якщо ви давно планували відпустку, можете сміливо вирушати. Навіть невелика поїздка, наприклад, до моря чи на дачу, дозволить відволіктися від повсякденної метушні. Терези. Брехні слід завжди уникати, але цього дня особливо. Якщо сказати неправду саме цього дня, можна серйозно зіпсувати стосунки з близькою людиною, тому не варто дурити себе і дозволяти це робити оточенню. Скорпіони – день, коли ризик хоч і не вітається, але й не заборонений. Проте не варто допускати необдуманих вчинків. Вони можуть призвести зовсім не до тих результатів, які очікувались. Стрільці, можливо, саме цього дня, незважаючи на вихідний, у вас з'явиться шанс зайнятися роботою своєї мрії. Намагайтеся не упустити цю нагоду, яка щедро дарують вам зірки, інакше згодом ви про це можете пошкодувати. Козероги – день сприятливий для спілкування на усіх рівнях. Тому якщо ви давно хотіли зустрітися зі старими друзями або влаштувати невелике або душевне сімейне свято, краще вам зробити це сьогодні, бо потім краще часу не знайдете. Водолії, слід уважно ставитись до всіх ідей, які цього дня спадатимуть вам на думку. З часом проєкт, пов'язаний з однією з них, може стати поворотним моментом у всій кар'єрі. Рибки – день, коли особливо важливо уникати нетерплячості та дратівливості щодо близьких людей. Будь-який привід може призвести до сварки, яка з часом переросте у повномасштабний конфлікт. Що ж, друзі, дізнались про день сьогоднішній, а вже за 13 хвилинок у новинах почуємось.
1: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
3: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
2: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
4: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 9 година 54 хвилини, да, вже майже 55, друзі, за 5 хвилин почуємось з вами у новинах. Підготував для вас інформаційний блок, тому дуже скоро почуємось із важливим.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
2: «Сила слова».

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 10-ту годину на годиночку. Саме час нам розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Тому переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: Ну і починаємо з нашої області. Так, вчора вдень російський FPV-дрон влучив у поштову автівку в одному із сіл Новгород-Сіверської громади. Пораненого водія наразі доправлено до лікарні. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, пізно ввечері Корюківку атакували безпілотники типу «Герань» та «Гербера». Зафіксували всього 5 вибухів та влучання на території деревообробного підприємства. Також FPV-дрон ударив по території АЗС у Семенівці, а в іншій частині області російські війська атакували енергетичний об'єкт. Кількість загиблих внаслідок удару по супермаркету в Чернігові зросла до 3. У лікарні померла Наталія Бачурна, яка зазнала тяжких поранень під час російського удару по супермаркету 26 липня. Про смерть жінки повідомила її племінниця у Фейсбук. Раніше внаслідок атаки загинули донька Наталії, 23-річна Вікторія Орех та 9-річна Вікторія Сребнюк. Тож кількість жертв тепер зросла до 3. ДСНС Чернігівщини оприлюднила архівні світлини службових собак, зроблені під час весняних тренувань. Як зазначили у відомстві, 4 лапі рятувальники постійно вдосконалюють навички і готові долучатися до пошуково-рятувальних операцій. У ДСНС наголосили, що службові собаки є важливою частиною команди безпеки. До міжнародного президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Об'єднаних Арабських Еміратів співпрацю у сфері безпеки морських шляхів та продовольства. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні. Перемовини відбулися на тлі посилення російських атак на цивільні судна і спроб РФ зірвати роботу українського морського коридору. У неділю 2 серпня українські безпілотники атакували логістичний центр «Wildberries» у селищі Новосімейкіно Самарської області Росії. Удар підтвердив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, цей об'єкт був важливою ланкою постачання між європейською та азійською частинами РФ. Вчора ввечері біля ресторану «Балзі Россі» в центрі Москви вибухнув саморобний пристрій. Загинуло 3 людей, щонайменше 21 людина постраждала. За даними російської поліції, у закладі відбувся закритий захід, однак мотиви організаторів вибуху поки не встановили. Російські телеграм-канали стверджують, що там святкував 55-річчя головнокомандувач ВКС РФ Олександр Чайко, підрозділи якого пов'язують із воєнними злочинами у Бучі. За минулу добу Сили оборони України знешкодили близько 1500 російських військових, а загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули орієнтовно 1 449 120 осіб. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 2 серпня російська армія втратила 10 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби ППО та 11 наземних роботизованих комплексів. Крім того, знищено 1788 безпілотників, 2 крилатих ракети, 456 одиниць автотехніки та автоцистерн і 2 одиниці спеціальної техніки.
1: Новини спорту.
3: Головний тренер футбольного клубу «Челсі» Хабі Алонсо заявив, що команда рада нарешті повернення українського вінгера Михайла Мудрика після завершення його відсторонення від спорту. Так, 30 липня, нагадаю, футбольна асоціація Англії і гравець за погодженням із Всесвітнім антидопінговим агентством уклали мирову угоду. Мудрик визнав порушення антидопінгових правил, водночас термін покарання визначили як уже відбутий, тому футболіст може повертатися до гри.
1: Хороше наостанок.
3: Британська письменниця Джоан Роулінг надіслала майору морської піхоти ЗСУ Олександру Іванову книгу «Гаррі Поттер та філософський камінь» із своїм автографом та особистий лист. Як повідомило видавництво «Абаба Галамага», історії про Гаррі Поттера допомагали військовому та його побратимам витримати російський полон. Олександр Іванов провів у неволі 4 роки, 1 місяць і 3 дні і повернувся в Україну 15 травня під час обміну у форматі 1000 на 1000. Що ж, друзі, тепер будемо розбиратися з синоптичним. Що чекати нам від дня сьогоднішнього? Давайте дізнаватися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 10.04, у нас безхмарна неділя, погода така, як давно ми хотіли. Та чи завадять хмари сьогодні засмагати? Мають синоптики зараз казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють ясний та безопадний день. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-46%. Вітер буде сьогодні південний від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 28-30 градусів тепла, тоді як вночі температура впаде до 17-19 градусів із плюсом. Прилучанам варто розраховувати на 26-28 градусів тепла в день, тоді як вночі термометри покажуть 16-18 градусів із плюсом. Корюківка в день, там сьогодні 29-31 градус тепла, тоді як вночі від плюс 17 і до плюс 19. В Ніжині сьогодні в день прогнозує 27-29 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 17 і до 19 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там у неділю буде триматись на рівні 29-31 градус тепла, а от вночі слід чекати там від 17 і до 19 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Друзі, 10 година і 22 хвилини. Ми традиційно в цей час говоримо про автомобільне, тим паче завжди є про що поговорити. Останні місяці в автомобільному світі дали чимало приводів замислитись про майбутнє. Рекордні продажі електромобілів, перші комерційні роботаксі, навіть без керма, вихід технологічних компаній в автопром, і це все зухвала експансія китайських брендів. Все складається в одну велику картину глобальної трансформації автомобільної галузі. Головний тренд наразі очевидний – електрифікація. Продажі електричних і гібридних автівок б'ють рекорди, а частка машин з розеткою наближається аж до третини від всіх нових продажів у світі. Енергетичні кризи, екологічні вимоги, розвиток технологій – все це разом підштовхує індустрію до відмови від двигуна внутрішнього згоряння. Це вже не питання, чи відбудеться той перехід, питання лишень як швидко. Паралельно розвивається автономне водіння. Поява перших роботаксі, яким офіційно дозволили возити пасажирів за гроші, показує, що безпілотний транспорт переходить із лабораторій на реальні вулиці. А от поряд із класичними автовиробниками на ринок виходять технологічні гіганти і амбітні китайські компанії, які змінюють саме уявлення про те, яким буде автомобіль майбутнього. Для звичайного покупця всі ці зміни означають насамперед ширший вибір і сильну конкуренцію. Більше моделей, більше технологій, тиск на ціни – усе це грає, звичайно ж, на руку споживача. Водночас доводиться звикати і до іншого. До зарядок замість заправок, до екранів замість кнопок, до брендів, про які ще нещодавно і чутно нічого не було. Тож автомобільний світ, він змінюється. Змінюється швидше, ніж будь-коли за свою історію. І хоча передбачити точне майбутнє досі неможливо, не точно зрозуміло. Попереду нас чекає багато цього нового та цікавого. Головне – стежити за подіями. Тож подумайте в наступний раз, чи варто залишатися на двигуні внутрішнього згоряння. Можливо, задуматись про гібрид або ж електричку, тим паче по карману вони б'ють значно менше.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. У наших пальцях зовсім немає м'язів. Їх рух контролюють м'язи, долонь та передпліч. Повідомляють медичні підручники із фізіології людини. Навіть маленькі пальці підкоряються великим м'язам. Координація у дії.
3: Цікаві факти.

0: Разом чекати.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Мінімум часу, максимум комфорту.
2: Бо ми повінчені небесами, і хай буває.

0: Чого ти плачеш, дурненька? Власне, запишу собі серед отмазок, коли буду з жінкою сваритися, що казати. Друзі, а от я вам розкажу, бо знаю, що казати, про нові правила для вантажних автомобілів, які планують їхати дорогами Київщини. У столиці запровадили нове обмеження на рух вантажних автомобілів із масою понад 24 тони під час періоду спекотної погоди, от як зараз. Це рішення було прийнято з огляду на високі температури, які можуть впливати на стан дорожнього покриття та безпеку пересування великих транспортних засобів. Ініціатива нова передбачає заборону руху вантажівок великої вантажопідйомності під час спеки, аби знизити ризики руйнування доріг і забезпечити безпеку інших учасників дорожнього руху. Особливо це актуально, звичайно ж, для столиці, де щодня спостерігається інтенсивний транспортний потік. Тож, додатково слід тепер враховувати такі ключові моменти. Спека, вона негативно впливає на асфальтобетонне покриття, створюючи умови для його деформації під вагою вантажівок. Внаслідок обмежень покращується загальний стан доріг і збільшується їхній експлуатаційний ресурс. Тож заборона діє виключно на вантажні транспортні засоби, вага яких перевищує 24 тонни. Для водіїв вантажівок, які можуть рухатись містом під час спекотних днів, пропонують спеціальні місця для тимчасового відстою та очікування несприятливих погодних умов. Це дозволяє уникати затримок і пошкоджень як техніки, так і дорожньої інфраструктури. Тож названі заходи є частиною системної роботи з підтримки дорожньої мережі Києва, спрямовані на збереження безпеки і комфорту мешканців міста. Подальша інформація щодо локацій для очікування вантажівок і деталі щодо застосування обмежень будуть оприлюднені офіційними джерелами міської влади міста Київ, тож слідкуйте на сайті КМДА. Там розкажуть, де треба відстоятися, якщо на дворі дуже спекотно, а ваш автомобільчик 24 тонни важить. Тож, друзі, будьте обачливими, якщо знаєте, що буде жаркуватенько, а ви в столицю збираєтесь не просто прогулятися і навідати взагалі нашу батьківщину, матір, чи музеї, чи просто на шопінг, чи погуляти, то столицею. От погуляти можна, а от їздити 24-тонним автомобілем, якщо спекотно, то тепер уже зась.
1: Тім, там де ти.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
6: Програма «Сила слова».
7: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
6: «Сила слова».

0: Бруно Марса послухала, а вже за 3 хвилинки рівно будемо слухати і про новини, тим паче там і про спортивне буде, і про міжнародне, і про Чернігівщину. Про це все дізнаєтесь уже буквально об 11 годині. Тож, друзі, ну дуже скоро почуємося.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
2: Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Маємо вже 11 годину на годиночку. Саме час дізнатися про те, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Ну і починаємо з нашого регіону. У Чернігівському та Корюківському районах протягом минулої доби зафіксовано вибухи російських безпілотників. За повідомленням обласного управління ДСНС, у Чернігівському районі загорілася суха рослинність і лісова підстилка на площі 2,5 гектари. А в Корюківському районі виникла пожежа на підприємстві. Вогонь там і там ліквідували за передніми даними, постраждалих немає. Ще з початку липня в Бобровиці припинило роботу пологове відділення. За інформацією завідувача акушерсько-гінекологічним відділенням КНП «Бобровицька опорна лікарня» Олександра Скиби, лікарня не уклала договір з НСЗУ на друге півріччя 2026 року. Причини – звільнення лікаря-неонатолога і недостатня кількість пологів. Так, за 6 місяців у лікарні прийняли 69 пологів замість необхідних сотні за півроку. Нині ж на обліку в лікарні перебувають 84 вагітні, жіноча консультація та гінекологічні послуги продовжать працювати. Начальника управління освіти Чернігівської міської ради Василя Білогуру відсторонили від посади до 19 серпня. Таке рішення ухвалив Новозаводський районний суд міста Чернігів, повідомило Суспільне. Білогуру підозрюють у завданні бюджету міста 1 мільйона 200 тисяч гривень збитків. Йдеться про відбудову школи номер 13, пошкодженої внаслідок російської агресії. До Міжнародного міністерства закордонних справ Литви викликало представника російського посольства через пошкодження литовської дипломатичної місії внаслідок удару РФ по Києву. Як повідомила прес-служба литовського МЗС «Європейській правді», представнику Росії вручили ноту протесту, а дії Москви назвали грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Після оцінки збитків Вільнюс вимагатиме їх повного відшкодування і залишає за собою право на додаткові заходи у відповідь. Україна і Велика Британія працюють над рішеннями для посилення спроможностей сил оборони та захисту українського неба. За повідомленням Міністерства оборони, сторони обговорили розвиток спільних проєктів у сфері протиповітряної оборони, зокрема, можливу участь Великої Британії в антибалістичних програмах. Окрему увагу приділили подальшим діям для посилення тиску на Росію та розвитку безпілотних систем. Окупована Запорізька атомна електростанція вчора повністю втратила зовнішнє електропостачання. За повідомленням гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, майже 2 години аварійні дизельні генератори живили системи охолодження реакторів та інші критично важливі об'єкти. І це вже 23-те повне знеструмлення станції від початку повномасштабного вторгнення. Причину відключення останньої робочої лінії поки не встановили. У першому півріччі цього року 18-річні українці придбали за програмою «Є-книга» 114 361 книжку. У середньому 2,83 книжки на одного учасника. За повідомленням Міністерства культури, виплати отримали 63 567 заявників із 64 808, які подали заявки. Майже 57% книжок молодь купила у стаціонарних книгарнях, а найбільший попит мала художня література.
1: Новини спорту.
3: Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу 3-3 посіла третє місце на другому етапі Ліги націй в угорському Сольноку. За повідомленням Федерації баскетболу України, у стартовому матчі українки перемогли Австрію з рахунком 17-3, а Ірина Бугайова набрала 10 очок. У поєдинку ж проти господарок турніру збірна України поступилася з рахунком 12-19.
1: Хороше наостанок.
3: З тимчасово окупованих територій вдалося повернути 4 українських дітей, 6-річного хлопчика, 9-річну дівчинку та 2 15-річних підлітків. За повідомленням омбудсмана Дмитра Лубінця, повернення відбулось в межах ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Діти, які тривалий час були розлучені з рідними, вже воз'єдналися зі своїми сім'ями. Що ж, друзі, зараз будемо розбиратися із погодою, що чекати нам від дня сьогоднішнього.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: 11.04, хмар у нас так і немає, тож під палючим сонцем неділя минає. Та чи буде погода надалі мінятися? Будете від мене зараз дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють ясний та безопадний день. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-46%. Вітер сьогодні чекати варто південний – від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 28-30 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 17-19 градусів із плюсом. При Луки в день в місті сьогодні буде 26-28 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри опустяться до 16-18 градусів із плюсом. Корюківка, там сьогодні в день буде 29-31 градус тепла, тоді як вночі від 17 до 19 градусів вище за нуль. Місто Ніжин, там сьогодні в день буде 27-29 градусів вище за нуль, тоді як вночі в місті Гоголя буде від 17 до 19 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура там сьогодні буде на рівні 29-31 градус тепла, тоді як вночі слід чекати від 17 до 19 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де...

0: Реклама.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-01-61. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За своє життя середньостатистична кішка може народити понад 100 кошенят, повідомляють ветеринари та дослідження популяції домашніх кішок. Маленькі пухнастики швидко множаться. Природа не шкодує чудових маленьких пухнастих сюрпризів.
0: Цікаві факти.

11.25. Сезон ягоди всякої такої городини просто зараз у розпалі. А отже, треба думати не тільки про те, як смачно наїстися, а й зробити так, щоб взимку також було що їсти. Заморожені ягоди взимку – це маленьке щастя, це вітаміни, смак літа і основа для багатьох десертів, компотів та випічки, коли за вікном сніг то лопатий. Але часто після розморожування замість красивих ягід виходить бура безформна каша, що пливе соком. Насправді ж, заморозити ягоди так, щоб вони лишалися майже свіжі, зовсім не складно.

0: треба спочатку ретельно обсушити, розклавши на рушнику. Адже зайва волога перетвориться на лід, кристали якого зруйнують структуру, і після розмороження знову ягода попливе. Ніжні ягоди на кшталт малини та полуниці краще взагалі не мити перед заморозкою, якщо вони були чистими. Ну і, власне, про зберігання. Зберігають заморожені ягоди в щільно закритих пакетах чи контейнерах, з яких по можливості варто видалити повітря. Так вони не обвітряться і не вбирають сторонні запахи. Тож, підписуйте дату. Ягоди найкраще лишень протягом кількох місяців, а от розморошувати їх варто повільно. У холодильничку спочатку, а не в теплі або одразу в мікрохвильовку. Тоді вони віддадуть набагато менше соку. Для компотів, смузі та випічки ягоди взагалі не розморожують, а кидають замороженими, зберігаючи максимум користі і форми. Ну і, власне, серед зими, якщо оці правила будете притримувати, серед зими ви дістанете красиві, цілі, ароматні ягоди, а не отут бурштинову кашу, як завжди. Тож, друзі, не цурайтеся самостійного замороження ягод. Лишень робіть це правильно.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст» – крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Та й направду, викинь той телефон, лише відволікає від усього. 11:44, друзі. І розповідаю про те, що в вихідні дні, а якщо є можливість і не тільки в вихідні, важливо виїжджати на природу. Чому цей виїзд, час на природі, він важливий для нашої психіки? Вшені це дослідили. Ми проводимо дедалі більше часу саме в приміщеннях – удома, в офісі, у транспорті, коли приклеюємось поглядом до наших телефонів. Так, викинь телефон. Природа для багатьох перетворилася на щось із категорії відпустки. Щось необов'язкове, до чого руки доходять тільки іноді, декілька разів на рік, можливо. Тим часом дослідники все впевненіше говорять – регулярний контакт із зеленню, водою та свіжим повітрям потрібен нашій психіці і ще й не менше, ніж сон чи повітря. Повноцінне харчування. І це не поетична метафора, а висновок, який підкріплений десятками наукових робіт. Йдеться не про далекі подорожі і підкорення гір. Достатньо звичайного парку, лісосмуги, набережної чи навіть двору з деревами. Кілька десятків хвилин серед природи здатні відчутно змінити внутрішній стан людини, знизити напруження, прояснити думки і повернути відчуття спокою, якого так бракує нам сьогодні. І що цінно, цей інструмент безкоштовний і доступний майже кожному, незалежно від віку та статків. Що ж природа з нами робить? Учені зафіксували, після прогулянки в зеленій зоні в людини знижується рівень гормону стресу, сповільнюється пульс і падає тиск. Природні краєвиди, на відміну від міського хаосу, не перевантажують увагу, а м'яко її відновлюють. Мозок ніби переходить у режим спокійного фокусування, і саме тому після прогулянки легше думається і краще концентрується. Дехто порівнює це з перезавантаженням перевтомленого комп'ютера, наприклад. І в цього є ще й глибше пояснення, адже людина мільйони років жила серед природи, і наша нервова система еволюційно налаштована саме на зелень, звуки води та спів птахів. Такі стимули підсвідомо сприймаються як сигнал безпеки, а тому природа не просто приємна. Вона фізіологічно нас заспокоює і допомагає організму вийти з режиму постійної напруги, у якому багато хто перебуває, хтось місяцями і хтось от роками, як українці. Тому, друзі, бережіть себе, вибирайтеся частіше на природу, бережіть власну психіку.
1: Програма «Сила слова».
2: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
1: «Сила слова».
3: Реклама.
4: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють уніжені.
6: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
5: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
7: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
8: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
9: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.
5: Звісно ж, Team FM. Власне, друзі, ми з вами вже за 5 хвилин і 15 секунд почуємось. Буду вам розповідати про актуальне, про те, що сталося станом на 12-ту годину. Тож, дуже скоро про це дізнаєтесь ще й у подробицях.
6: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Маємо на годиннику вже 12-ту годину. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Тому переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: Ну і починаємо традиційно з Чернігівщини. Так, бійці 105-го прикордонного загону збили російський розвідувальний безпілотник ЗАЛА Z-20 на висоті 6858 метрів. За повідомленням Державної прикордонної служби України, ціль перехопили за допомогою українського FPV-дрона «Стінг». І це найвища підтверджена висота перехоплення ворожого безпілотника серед підрозділів, які працюють за цим напрямком. У Прилуцькому міськрайонному суді завершились дебати у справі поліцейської, обвинуваченої у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок якого загинула 6-річна дитина. За повідомленням Офісу генпрокурора, сторона обвинувачення вважає її провину доведеною і просить призначити максимальне покарання за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обвинувачена перебуває під вартою, а суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. У Ніжинському районі поліцейські затримали 46-річного водія вантажівки, якого підозрюють у спричиненні смертельної аварії. За попередніми даними поліції Чернігівської області, 31 липня близько 17 години на автодорозі Пирятин-Прилуки-Чернігів вантажівка зіткнулася з автомобілем Ford, а потім виїхала на зустрічну смугу і врізалась у Volkswagen. Унаслідок ДТП загинув 16-річний пасажир Volkswagen, а 11-річна дівчинка дістала травми. Протягом лишень тижня липня та перших днів серпня під російськими ударами опинились 16 регіонів України. За повідомленням президента Володимира Зеленського, російські війська застосували близько 1900 безпілотників, майже 1600 керованих авіабомб і тисячі об'єктів, серед яких сотні житлових будинків. Бійці 1-го окремого центру безпілотних систем завдали ударів по об'єктах російської протиповітряної оборони у Краснодарському краї на відстані понад 270 кілометрів від лінії фронту. За повідомленням центру, уражено зенітно-ракетний комплекс ТОР-М2, станції НЕБО-С та НЕБО-У, ГАМ-С1М, НЕБО-СВ, 2КАСТА-2Е2 та РЛС-37Т. Ці засоби забезпечували спостереження і прикриття російських аеродромів та майданчиків запуску ударних безпілотників. Ніж проти 2 серпня два російських ударних безпілотники атакували найбільший склад маркетплейсу «Розетка». На щастя, працівники не постраждали. За повідомленням компанії, це був уже другий удар по її складських приміщеннях протягом доби. Напередодні ж внаслідок атаки на склад у Київській області загинув працівник. Семеро людей зазнали поранень. Один із них перебуває у важкому стані. В Україні з початку серпня тарифи на залізничні вантажні перевезення зросли на 30%. За повідомленням «Укрзалізниці», відповідний наказ профільного міністерства опублікували 31 липня після реєстрації в Мін'юстиції. Документ також уніфікує тарифи на перевезення порожніх вагонів, а потребу індексації в компанії пояснили зростанням витрат на електроенергію, паливо, матеріали та відновлення пошкодженої інфраструктури.
1: Новини спорту.
3: Український нападник Юрій Кісак уклав перший професійний контракт з іспанським Вільяреалом. Про це 18-річний футболіст повідомив власному інстаграмі, не розкривши деталі угоди. Минулого сезону уродженець Трускавця провів 24 матчі за команду Вільяреала U19 і забив у них 8 м'ячів.
1: Хороше наостанок.
3: Мешканка Единбурга Мері Девісон Сміт відзначила 105-річчя у колі родини та друзів. Як пише видання The Independent, до свята вона отримала 105 листівок із різних країн світу, зокрема привітання від короля Чарльза III. Секретом довголіття жінка називає вміння насолоджуватись кожним днем і вже планує святкування свого 106-го дня народження. Що ж, друзі, тепер переходимо до погоднього. Що чекати нам ще від сьогодні?
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: 12.04, обід вже наближається, а погода досі безхмарною тримається. Та чи будуть хмари сьогодні вертатись, маєте зараз від мене дізнатись.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють ясний і безопадний день. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-46%. Вітер буде південним зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні 28-30 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 17-19 градусів із плюсом. При Луки в день сьогодні в місті буде 26-28 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Корюківка, там сьогодні в день буде від 29 до 31 градусу вище за нуль, тоді як вночі від плюс 17 і до плюс 19. Ніжин, сьогодні в місті буде 27-29 градусів тепла, тоді як вночі варто чекати від плюс 17 до плюс 19. Ну і на сам кінець Ічня, денна температура там буде сьогодні на рівні 29-31 градус тепла, тоді як вночі в Ічні слід чекати від 17 і до 19 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

With You. У нас з вами 12.24, друзі, і буду розповідати про важливе. Тому що нібито ми сніданок уже і пройшли, цей етап позаду, начебто вже попереду обід, але хочу саме про сніданки розповісти. Тому що виявляється, якщо систематично пропускати сніданки, це може негативно впливати на наш з вами імунітет. Більше того, це підвищує ризик розвитку онкології і серцевих захворювань, і це не просто голослівно, про це свідчать проведені дослідження. Виявляється, не тільки переїдання, але й відмова від їжі можуть негативно вплинути на імунну систему. Дослідники з медичної школи Ікана на горі Сінай провели експеримент на двох групах мишей, щоб зрозуміти, як пропуск сніданків впливає на організм людини. Першій групі мишей відразу після пробудження давали досить ситний сніданок, а у другій групі – лише водичку. Дослідники аналізували зразки крові тварин після пробудження, а також через аж 4 та 8 годин. В результаті виявилось, що миші, які пили вранці лише воду, зменшували кількість моноцитів, а це клітини, які відіграють важливу роль у боротьбі зі злоякісними пухлинами, патогенами та запальними реакціями. Уже через 4 години після пропущеного прийому сніданку 90% моноцитів зникли із кровотоку, а вже через 8 годин майже їх і не залишилося. Вчені відзначають, що голод викликав стресову реакцію мозку, що змусила моноцити переміститися у кістковий мозок, де вони перейшли у неактивний стан. Утворення нових клітин значно сповільнювалося. А от вже за добу, коли тваринам давали їжу, моноцити почали повертатися, проте їхня різка поява уже негативно вплинула на організм. Зокрема, у мишей виявляли ознаки запалення, що послабило стійкість до інфекційних хвороб і підвищило ризик проблем із серденьком. Тож на практиці довели,

0: Поки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Team FM –

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
5: Друзі, у нас з вами 12 година 48 хвилин, от тільки-но була мега-тривога така на декілька секунд, нібито і злякатися не встигли. Друзі, а я буду розповідати, що таке їсти на ніч, щоб злякатися не встигли і, власне, в штанях вас не побільшало. Тож будемо говорити про солодощі, але такі, що нас не дуже розбухають. Дієтологи і лікарі кажуть, важливе значення має не лише час приймання їжі, а й те, що саме ви їсте, бо там і склади, кількість калорій і так далі, воно все на нас впливає. Деякі продукти містять речовини, які допомагають організму виробляти мелатонін і серотонін, тобто гормони, що відповідають за якісний сон і гарний вечір. І ніч, звісно. Наприкінці дня організм витрачає чимало енергії, тоді як рівень глюкози може знизитись. Через це виникає бажання швидко отримати порцію вуглеводів. І ще одна причина – це стрес. Після напруженого дня мозок шукає джерело задоволення. І солодке, здається, найпростішим способом покращити самопочуття. Що ж таке, друзі, їсти ввечері, щоб швидше заснути? Перше – натуральний йогурт із ягодами. Одним із найкращих варіантів для вечірнього десерту фахівці називають саме натуральний йогурт, але без доданого цукру. Друге – запечене яблуко з корицею. Запечені яблука вважаються одним із найкращих солодких перекусів перед сном. Третє – невелика кількість чорного шоколадику. Якісний чорний шоколад із вмістом какао не менше 70% може бути частиною вечірнього раціону. Далі також банани з горіхами, сир із медом і сухофрукти. Все це лише в невеликій кількості, тому що можете і нашкодити своїм домашнім вагам. А от що не варто ввечері вживати. Чого варто уникати? Перед сном не бажано їсти кремові торти та тістечка, молочний шоколад у великій кількості, цукерки з карамеллю, солодкі булочки, морозиво з великої кількості цукру і солодкі газовані напої. Такі продукти швидко підвищують рівень глюкози в крові, а от потім так само швидко його знижують, через що людина може прокидатися серед ночі або ж відчувати голод. Тож бережіть себе.
6: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Маємо з вами 13-ту годину на годинничках незламної нації. Саме час нам розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Будемо підбивати підсумки першої половини дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Ну і, власне, починаємо з Чернігівщини традиційно. Протягом вчорашнього дня російські війська атакували одразу кілька громад нашої області. За повідомленням начальника ОВА В'ячеслава Чауза та генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, FPV-дрон ударив по поштовій автівці в Новгород-Сіверській громаді. Начальниця пересувного відділення дістала легке поранення, а водій – тяжке. Пізно ввечері у Корюківці зафіксували 5 вибухів і влучання на території деревообробного підприємства. Також дрон атакував територію АЗС у Семенівці, а в іншій частині області російські війська вдарили по енергетичному об'єкту. Кількість загиблих унаслідок російського удару по супермаркету АТБ у Чернігові 26 липня зросла до 3. Про смерть у лікарні Наталії Бачурної, яка зазнала тяжких поранень під час атаки, повідомила її племінниця у Фейсбук. Раніше внаслідок цього удару загинули 23-річна Вікторія Орех і 9-річна Вікторія Сребенюк. Ще з початку липня у Бобровиці припинило роботу пологове відділення. За інформацією завідувача акушерсько-гінекологічним відділенням Бобровицької опорної лікарні Олександра Скиби, медзаклад не уклав договір з Національною службою здоров'я України на друге півріччя цього року. Причинами стали звільнення лікаря-неонатолога та недостатня кількість пологів. За 6 місяців у лікарні прийняли 69 пологів із необхідних 100. Жіноча консультація та гінекологічні послуги продовжують працювати. Так зараз на обліку перебувають 84 вагітних. Бійці 105-го прикордонного загону збили російський розвідувальний безпілотник «Зала-З-20» на висоті 6858 метрів. За повідомленням Державної прикордонної служби України, ціль перехопили українським FPV-дроном «Стінг». І це найвища підтверджена висота перехоплення ворожого безпілотника серед підрозділів, які працюють за цим напрямком. До міжнародного США можуть зробити нову спробу відновити перемовини між Україною та Росією щодо припинення війни. В інтерв'ю Fox News державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон продовжує шукати можливості для дипломатичного врегулювання, хоча переговорний процес наразі перебуває в глухому куті. За його словами, адміністрація президента Трампа готова підтримувати ініціативи, спрямовані на завершення війни. Україна і Велика Британія працюють над рішеннями для посилення сил оборони і захисту українського неба. За повідомленням Міністерства оборони України, сторони обговорили спільні проєкти у сфері протиповітряної оборони та можливу участь Британії в антибалістичних програмах. Окремо йшлося про подальший тиск на Росію та розвиток безпілотних систем. Сьогодні вночі безпілотники атакували саратовські нафтопереробні заводи, військовий аеродром в Енгельсі, розташовані приблизно за 600 кілометрів від кордону з Україною. За попередньою оцінкою аналітиків «Дніпро-Осінь», на території НПЗ було уражено установку «ЛОУ-АВТ-6» потужністю близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. На аеродромі в Енгельсі базуються російські стратегічні бомбардувальники. У ніж проти 2 серпня російські війська атакували Україну 133 безпілотниками різних типів, зокрема ударними та реактивними дронами. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або ж подавила 109 повітряних цілей на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БПЛА у 19 місцях, а падіння уламків іще у 3. За минулу добу Сили оборони України знешкодили близько 1500 російських військових, а загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули орієнтовно 1 449 120 осіб. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 2 серпня російська армія втратила 10 бойових броньованих машин, 69 артсистем, 8 реактивних систем залпового вогню та 2 засоби протиповітряної оборони. Крім того, знищено 1788 безпілотників, 2 крилатих ракети, 456 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн, 11 наземних роботизованих комплексів і 2 одиниці спеціальної техніки. Що ж, друзі, це був підсумковий випуск новин станом на 13-ту, тож бережіть себе, але до того, як з вами прощатися, буду про погоду з вами говорити.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: 13:05 і обід наближається, отже смачненьке у мене намічається. Та перед тим, як буду від вас я тікати, маю вам про погоду сказати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідромецентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють ясний та безопадний день. Атмосферний тиск буде в межах 752-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-46%. Вітер буде у нас південний від 2 до 3 метрів на секунду, а тепер про градусне. В Чернігові в день варто очікувати 28-30 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 17-19 градусів із плюсом. Прилуки в місті в день сьогодні 26-28 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть від плюс 16 до плюс 18. Корюківка сьогодні в день там буде 29-31 градус вище за нуль, тоді як вночі від 17 і до 19 градусів із плюсом. Ніжин там в день сьогодні обіцяють 27-29 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 17 і до 19 градусів вище за нуль. На сам кінець Ічня денна температура там сьогодні буде на рівні 29-31 градус тепла, а от вночі чекати слід від 17 і до 19 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідромецентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Що ж, друзі, 13:06, а отже, Віталік з вами прощається. Почуємось, певно, аж в наступну неділю. Тож прощаємось рівно на тиждень. Нехай у вас все буде добре, нехай цей тиждень приносить вам лише позитивні емоції, наскільки це можливо. Не забувайте, що синоптики нам напрогнозували на тиждень вперед спеки, тому обов'язково з собою берете водичку, власне, на голову також краще кепочку чи що-небудь таке натягнути, щоб сонечко не насвітило занадто. Бережіть себе, залишайтеся з Тім FM. Почуємось за тиждень.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-01-61. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
0: Програма «Chill Time» на Тім FM. Вихідний без будильника.
4: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Колись в англійській мові було на 3 літери більше, ніж зараз, повідомляють лінгвісти та історики мови із Оксфордського університету, які досліджували староанглійський алфавіт. Мова живе, змінюється і навіть відмовляється від літер. Еволюція не оминула навіть алфавіт.
0: Цікаві факти.

0: відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у перетині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

So this is what heaven looks like.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні всім героям і героїням, велика слава. 14:01 за київським часом, і ми починаємо цей вечір разом на хвилі. Мене звати Настя. І далі про важливе, що сталося в Україні та в нашому регіоні. Спершу почнемо з новин Чернігівщини.
0: Новини Чернігівщини.
1: Заклади освіти Чернігівщини отримують 24 мільйони 900 тисяч гривень державної субвенції на систему протипожежного захисту. За повідомленням обласного управління освіти і науки, кошти розподілили між 13 проєктами в 11 громадах. Для повного обладнання всіх освітніх закладів області сучасними засобами пожежної безпеки необхідно ще понад 791 мільйон гривень. Представники Ніжинської громади взяли участь у міжнародному форумі «Від кризи до стійкості» в латвійському муніципалітеті Рупажі. Про це подумала Ніжинська міська рада. Делегація представила досвід громади у кризовому управлінні та медицині, соціальному захисті, підтримці ветеранів. Окремо поговорили енергоефективність, енергетичну незалежність і міжнародні проєкти. Форум спільно організували муніципалітет Рупажі, Ніжин та Боярки. 12 серпня 2026 року у Варвинській лікарні проведуть виїзний прийом фахівців Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Про це подумали на сайті Варвинської селищної ради. Пацієнтів оглядатимуть два гінекологи-онкологи, хірург-онколог, онко-толаринголог і гематолог. Прийом відбуватиметься за живою чергою. Із собою бажано мати результати досліджень. У разі виявлення патології пацієнтів направлять до Чернігівського онкоцентру для подальшого обстеження лікування. Тепер про інші важливі новини, які пов'язані з Україною. У Чикаго серпень 2026 року офіційно оголосили місяцем України. За подуманням відділення Українського конгресного комітету Америки в Іллінойсі, відповідну акцію підписав, точніше, прокламацію підписав міський голова Брендон Джонсон. Документ визначає боротьбу України за свободу та суверенітет, внесок українсько-американської громади в розвиток міста і підтримку українських біженців. Російські війська збирають і ремонтують відносно неушкоджені українські безпілотники, заявив радник президента Сергій Безкреснов. За оцінкою мілітарного та оприлюднених кадрах помітили апарат, схожий на українські далекобійні дрони FP-1 та FP-2. Однак його походження незалежно не підтверджене. Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косяняк-Камиш попереджав, що Росія може застосовувати захоплені БПЛА для операцій під чужим прапором у країнах НАТО. Російські війська вранці 2 серпня атакували безпілотником поштовий термінал у передмісті Харкова. За подуманням голови Харківської ОВА Олега Синігубова, внаслідок удару загорілися вантажні автомобілі, контейнери та обладнання. За попередніми даними, постраждалих, на щастя, немає. Ліквідація наслідків ще триває. У неділю 2 серпня індекс геомагнітної активності КР підвищився до 5,67, що відповідає помірній магнітній бурі рівня GC. За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, збруднення спричинив корональний викид маси після сонячного спалаху класу М1.9, який стався 30 липня. Підвищена активність може зберігатися до 3 серпня та впливати на радіозв'язок і роботу супутникових систем.
0: Хороше наостанок.
1: У Чернігові презентують виставку «Спас Чернігівський. Код 990», присвячену 990-річчю першої літописної згадки про собор. Про це подумали в заповіднику «Чернігів стародавній». Експозицію створили спільно з музеєм Шереметьєвих і поділили на 5 тематичних блоків. Серед експонатів – князівські печатки, перстень-печатка Всеволода Ольговича та унікальна скринька-реліквія із давніми кириличними написами. Виставка триватиме до 9 липня, точніше 9 листопада, перепрошую, і можна оглянути самостійно або з екскурсоводом. Такими були важливі новини станом на зараз. Більше почуєте вже о 15-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі детальніше прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Укргідрометцентру, завтра на території Чернігівської області очікується сонячний день, без опадів, спека продовжиться. Південно-західний вітер буде ледь відчутним до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься на рівні 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде складати від 88 до 54%. Далі детальніше розповім температурні показники.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові та в Ніжині вночі буде до плюс 16 градусів. Вдень температура повітря прогріється до плюс 34. У Прилуках теж буде тепленько. Вночі до 15 градусів тепла, вдень до плюс 32. У Корюківці вдень, точніше вночі, буде до плюс 17, а вдень повітря прогріється до плюс 33.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Та ти шо?».
0: Реклама.
4: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
5: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
6: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
7: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
8: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
9: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Самець пінгвіна, закохавшись у самку, обшукує весь пляж у пошуках ідеального камінчика для подарунка. Повідомляють орнітологи та дослідники поведінки пінгвінів у природних умовах. Справжнє кохання проявляється навіть у дрібницях. Виявляється, пінгвіни знають, як підібрати ключик до серденька коханої.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

14.24. Це був трек «Не твоя» від Анни Трінчер та Джері Хейл. На календарі вже 2 серпня. Вечір на хвилі Тім ФМ триває. І наша шалена пісня, літня, точніше, спека, навіть не думає збавляти оберти. Але погодьтеся, це ж класно. Літо, сонце, прохолодні напої. Головне – триматися ближче до тіні. От увечері, коли сонечко нарешті сяде, температура трошки впаде і можна з полегшенням впасти на диван і під кондиціонером чи вентилятором і увімкнути щось на екрані. І якщо ще не обрали, що подивитися, у мене для вас є рекомендація. Не від мене, а від відомої української блогерки Саша Бо. Днями вона порадила свіжий детективний міні-серіал від Netflix і поставила йому безапеляційні 10 з 10. Називається стрічка «Я тебе відшукаю». І що найприємніше, там усього 8 серій, гарний варіант, щоб проковтнути його, так скажімо, на одному подиху за вечір. Сюжет там закручений так, що не відірватися. Головний герой відбуває довічне ув'язнення за страшний злочин – вбивство власного сина. Всі докази вказують на нього, але через 5 років чоловік раптом отримує загадкове фото, яке доводить, його хлопчик може бути живим. Ну а далі власна небезпечна гра, купа таємниць і адреналін. Якщо хочете провести цей вечір у напрузі та з цікавістю, зберігайте собі назву «Я тебе відшукаю». Бажаю вам побільше відпочинку, приємного перегляду та залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ.

0: Ого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Меблі непідвладні часу.
1: Team FM.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Тім.ФМ. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Тім.ФМ. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

14.42, ви на зв'язку з Team FM і повернулися не з пустими руками. Свіженькі кіновини принесла. Є у світі людина, взагалі, яка не знає Мерлін Монро. Це легендарну білявку знають абсолютно всі. Навіть ті, хто не бачив жодного фільму з нею. І зараз на Венеційському кінофестивалі готують щось дуже цікаве. Короткометражку під назвою «Ефект тіла», яку покаже нам Мерлін з абсолютно несподіваного боку. Що найцікавіше, у ролі молодої Монро з'явиться Дакота Джонсон, та сама Дакота, яку ми всі чудово пам'ятаємо за, ну ви самі знаєте, за якими відтінками. Здавалося б, де Дакота, де Мерлін. Але перші кадри вже в мережі. І там просто вау. Фірмовий вибілений боб, намальована мушка над губою, обтисла спідниця олівець. Дакоті зараз 36 років, рівно стільки ж було Мерлін, коли її життя, на жаль, трагічно обірвалося. Такий от містичний збіг, але творці фільму, а саме режисерка Мегі Джолігантон, пішли ще далі і поставили головне питання. А що, якби Мерлін Монро дожила до наших днів? І тут починається те, що починається. Старшу версію легенди зіграє 93-річна Елен Берстін, яка, до речі, знала Монро особисто ще в ті старі голівудські часи. Вони видасть майже 15-сторінковий монолог у цьому віці. І тут іноді, знаєте, номер телефону забуваєш, а 15 сторінок тексту на сцені тримати увагу, це теж потрібно вміти. Тож, друзі, ось такі от в нас кіноновини підлетіли. Дуже цікаво, що взагалі з цього вийде, вже хочеться побачити. Ну, поки що залишаємося на хвилі Team FM та смикаємо музику для гарного настрою.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
0: «Сила слова». Дім ФМ.

0: 14:54, ви на зв'язку з Team FM, і вже менше ніж за 5 хвилин про важливе поговоримо. У Чернігові патрульні допомогли повернути додому жінку, яка загубилася в місті. А також коли на, точніше, якого серпня на відстані понад 5 мільйонів кілометрів від землі пролетить астероїд, і ще розповім в кінці традиційно про хороше. Більше новин та слухайте рівно о 15:00 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Далі про важливе та актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Працівники Прилуцького міського будинку культури розшукують кота, який жив у закладі близько 7 років. За словами технічної працівниці Ольги Власко, чорного кота з білими плямами на грудях у її животі востаннє бачили 11 липня біля території закладу. Колектив просить прилучан повідомити, якщо тваринку бачили, бо вона могла випадково опинитися в зачиненому гаражі чи іншому приміщенні. Упродовж з 2 по 3 серпня на Чернігівщині прогнозують високий і надзвичайний рівень пожежної безпеки. За подуманням обласного центру з гідрометеорології, у лісах області очікується 4-5 клас небезпеки. Жителів закликають не розводити багаття, не спалювати сухорослинність і негайно повідомляти про займання за номером 101. У Чернігові патрульні допомогли повернути додому 84-річній жінці, яка загубилася в місті. За подуманням обласної патрульної поліції, дезорієнтовану пенсіонерку помітив працівник поштового відділення на проспекті Миру. Правоохоронці встановили ймовірну адресу жінки, доправили її додому та повідомили доньку. Тепер про інші важливі новини. 9 серпня на відстані понад 5 мільйонів кілометрів від Землі пролетить астероїд. За даними НАСА, розмір небесного тіла становить приблизно 756 метрів. Його також класифікують як потенційно небезпечний об'єкт. Така класифікація визначається розміром і відстанню прольоту та не означає неминучого зіткнення із Землею. На тимчасовому окупованій Запорізькій атомній електростанції стався 23-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення. За подуманням МАГАТЕ, 1 серпня станція майже на 2 години втратила останню зовнішню лінію живлення – феросплавна-1. У цей час система охолодження реакторів та інші критично важливі функції забезпечували аварійні дизельні генератори. Згодом електропостачання відновили. Сили оборони України уразили пункт управління російськими безпілотниками на тимчасово окупованій території Запорізької області. За подуманням Генерального штабу ЗСУ, об'єкт розташувався поблизу села Яблукове Полігунського району. Наслідки ураження ще уточнюють. Президент Володимир Зеленський закликав Україну готуватися до складного опалювального сезону через загрозу нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. В інтерв'ю телеканалу Sky News він назвав підготовку до зими одним із головних завдань, точніше, оновленого уряду. Детальну інформацію про захист критичних об'єктів у регіонах під час воєнного стану не розголошують із міркувань безпеки.
1: Хороше наостанок.
3: На Житомирщині знайшли маленького хлопчика, який зник під час відпочинку родини біля річки Ірша. За подуманням ДСНС і поліції, у нічних пошуках взяли участь близько 240 людей, які обстежили 15 гектарів лісу та 4 квадратні кілометри акваторії. Дитину виявили вранці 2 серпня в лісовому масиві, передали батькам і направили на медичне обстеження. Такими новини були на цю мить. Більше розповім о 16-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі – погода.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідромедцентру, завтра на Чернігівщині буде сонячно та без опадів. Вітер південний слабкий до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 88 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові вночі прогнозують 16 градусів тепла, вдень – до плюс 33. У Прилуках і Ніжині температура складе від 18 градусів до 20, уночі – до плюс 30. У Горюківці вночі буде близько 20 градусів, вдень повітря прогріється до плюс 31.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.
5: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Оніоманія – це схильність отримувати емоційне полегшення та радість лише від покупок, повідомляють психологи. Що шопінг активує центри задоволення в мозку та може тимчасово знижувати рівень стресу. Іноді маленька покупка – це не слабкість, а швидкий спосіб підняти настрій та потурбуватися про себе.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: так тебе, щоб розуміти.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84. Партнер вихідного дня – Оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.
2: Це

15.21, ви слухаєте Team FM, це був Велбой з треком «Додому». Чи помітили ви цей новий, дуже цікавий тренд у соцмережах? Його можна писати приблизно наодинці, але не в самоті. До прикладу, живу собі дівчина, контент-мейкерка Девон з американської Аризони. Вона працює на повну ставку, відкрито називає себе інтроверткою. На вихідних вона знімає дуже спокійні естетичні відео про те, як отримує задоволення від того, що вдома, неспішно готує смачну їжу, грається з собакою, відпочиває. І її масово пишуть у коментарях, що ох, яка вона бідненька, бо самотня. Саме Девон це вже страшенно дратує і її чудово розумію. Але парадокс у тому, що ми не стільки звикли до соцмереж, їхніми ідеальними картинками, гучними вечірками великих компаній і постійного страху, що щось пропустити, що звичайне бажання людини побути вдома сприймається ледь не як діагноз. Якщо не тусишся 24/7, все, людині погано. Дослідники та психологи вже навіть просять зняти цю стигму. Вони кажуть, що давайте розрізняти хронічно, нав'язано обставинами самотність і свідомий вибір побути наодинці. Коли зачиняєте двері, щоб перезарядити батарейки, зробити собі доглядову масочку, чи просто в тиші попити тієї навіть самої кави – це не самотність, це розкіш і турбота про себе. Звісно, лікарі нагадують, що ми вид соціальний, без людей нам довго не протягнути, і здорові стосунки нам теж необхідні. Але постійно бути гіперактивними і вічно усміхненими тусовщиками ніхто не зобов'язаний. Не обов'язково підганяти себе під шаблони, які нам диктує Інстаграм. Тож, друзі, якщо сьогодні цього недільного дня вирішите скасувати всі плани, нікуди не йти і просто насолоджуватися власним товариством, видихайте, з вами все нормально. Та залишайтеся на хвилі Team FM, щоб настрій теж був на висоті.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по правді мушу.
1: Тім, там, де ти.

15:41, ви на зв'язку з Тімофем. У кого ще працює ця хатня чорна магія? Тільки, ну, на вихідних генеральне прибрав у шафі, розклав усе рівненько по поличках. Вже за кілька днів там знову такий хаос, ніби пройшло торнадо. Натрапила на одну дуже цікаву статтю, і виявляється, ми з вами неправильно зберігаємо речі. Експерти з організації простору радять застосувати правило 80/20. Суть максимально проста. Будь-яку шапу, полицю чи шухляду треба заповнювати лише на 80%. П'яту частину простору, тобто ті самі 20, обов'язково залишати вільною. Для цього доведеться без жалю попрощатися з тими речами, які ми тримаємо за принципом «а раптом колись худну, на дачу поїду» або «шкода викинути». Як взагалі це працює? Берете, наприклад, свою колекцію кавових чашок. На кожні 4 улюблені, якими реально користуєтесь, 5-ту, яка пропадає пилом, сміливо віддаєте, викидаєте, але я б краще її просто десь би заховала. Кажуть, саме цей вільний простір між речами і є секретом того самого ідеального порядку, який тримається довго. Коли речі напхані, як оселиці в банці, їх набагато простіше діставати і повертати на місце. Звісно, ця схема ідеальна для одягу чи книжок, хоча будемо відверті. З цією славнозвісною шухлядою, де лежать батарейки, скотч, старі речі, якісь ключі, пакети з пакетами, це навряд чи спрацює. Найцікавіше те, що експерти радять перенести це правило 80/20 ще й на наш графік. Залишати собі хоча б 20% вільного часу на день просто для себе. Не забувати його розклад чи якимись справами під зав'язку, і жити стане набагато комфортніше. Друзі, бажаю вам більше вільного часу і місця в шафі, а ми продовжуємо на хвилі Тімофем, попереду ще багато класної музики.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: Сила слова. Тім ФМ.

0: 15:55, ви на зв'язку з Тімофем. Упродовж наступної години на вас чекає особливі історії людей, які своїми діями та наполегливістю беруть своє та йдуть за своїми мріями. Але перед цим інформаційна добірка, почуєте, що відбувається в нас у Чернігівському регіоні, а що стосується міжнародної арени, України та в кінці, звісно, про хороше поговоримо. Всі подробиці почуєте о 16:00 на хвилі Тімофем. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: не вклонюся, за те, що не мушу лишатись тим сам, за те, що маю воду, рів і храм, додаш до своєї божили сопори.
1: 16-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
3: Новини на Тім ФМ.
4: 16 рівно, і почнемо з важливого. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у двох районах Чернівщини, у Ніжинському та, точніше, у Прилуцькому та Курюківському також. Ще триває повітряна тривога у Ніжинському та Новгород-Сіверському районах. За даними повітряних сил ЗСУ, реактивні БПЛА з Сумщини в напрямку Понорниці, Бахмача та Ічні. Друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку, ми будемо рухатися далі. Інформаційна добірка звучить за мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині 1 серпня розпочалася регіональна програма щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України. За подоманням Міністерства закордонних справ, область відвідали 60 керівників дипломатичних місій, які побували в Ягідному, Михайло-Коцюбинському ліцеї, обласній лікарні та Центрі соціального психологічної реабілітації дітей. Дипломати ознайомилися з безпекою ситуацією та потребами регіону, щоб сприяти залученню міжнародної допомоги для відновлення Чернігівщини. У Чернігові водійка автомобіля в'їхала у припарковану Мазду та залишила місце аварії. З заподоманням обласної патрульної поліції, 43-річну жінку розшукали. Алкотестер показав 1,88 проміл алкоголю. Вона стверджувала, що вживала алкоголь уже після ДТП. На водійку склали 3 адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху, залишення місця аварії та вживання алкоголю після ДТП. Сосницька громада отримала від партнерів із Латвії дизельний генератор потужністю 200 кіловатів. За подуманням голови громади Андрія Портного, обладнання передали для резервного живлення одного з місцевих закладів. Генератор використовуватимуть у разі відключення електроенергії під час опалювального сезону. Тепер про інші важливі новини, що відбуваються в світі. Президент Вірменії Аваган Хачатурян призначив Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни. За подуманням видання новості Арменії, указ підписало 2 серпня після того, як партія «Громадський договір», яка сформувала парламентарську більшість, висунула кандидатуру. Формуванню нового кабінету члени попереднього уряду продовжуватимуть виконувати обов'язки. Близько 73500 мігрантів залишили іспанський анклав Сеута, де вирушили в напрямку Марокко. За оцінками іспанських сил безпеки, масовий виїзд розпочався після домовленостей щодо репатріації та посилення контролю на кордоні. Від початку міграційної кризи 30 липня влада повідомила про 71 загиблого. Тепер про важливі новини, які пов'язані з Україною. Сили безпілотних систем протягом 2 діб уразили 6 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованій частині Донеччини. За подуманням командувача СБС Роберта Бровді, удари завдали по інфраструктурі Зуївської теплоелектростанції та 5 підстанцій поблизу Маріуполя. Від 1 липня до 2 серпня підрозділи СБС атакували загалом 177 енергетичних цілей на окупованих територіях.
2: Новини спорту.
4: Житомирське Полісся перемогло одеський Чорноморець у першому турі української прем'єр-ліги. За результатами матчу, зустріч в Одесі завершилася з рахунком 2-1 на користь гостей. За Полісся забили Владислав Велетень та Ігор Краснопір. Єдиний гол у господарів записав на свій рахунок Георгій Робакідзе.
2: Хороше наостанок.
4: Британська письменниця Джоан Роулінг надіслала українському морському піхотинцю Олександру Іванову книгу з автографом та особистого листа. За повідомленням Ukraine Wow, захисник провів у російському полоні 1494 дні і підтримував побратимів, переказуючи їм історію про Гаррі Поттера. Подарунок військовому передали 31 липня у день народження письменниці та її літературного героя. Ось такими були новини на цю мить. Більше почуєте о 17-й. Поки що дізнаємося прогноз погоди.
3: Новини. Новини на Тім ФМ.
2: Погода.
4: За інформацією Укрдрамоцентру, завтра на Чернігівщині очікується переважно сонячна погода без опадів. Лише у Крюківці та Чернігові надвечір можливий короткочасний дощ. Вітер матиме південний напрямок до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабілізується на позначці 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься в межах від 80 до 44%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Тепер детальніше про температурний режим у містах області. У Чернігові вночі буде плюс 16 градусів, вдень спека сягне плюс 33. У Прилуках та Ніжині вночі до плюс 18 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 30. У Корюківці вночі очікується до 20 градусів, вдень повітря прогріється до плюс 31.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
5: Програма «Люди» на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У 1911 році Китай забороняв законом носити волосся, зібране у хвіст. Повідомляють історики Китаю та архіви законодавства початку 20-го століття. Навіть зачіска могла стати предметом закону. Історія дивує своїми правилами.
0: Цікаві факти. Team FM.

22.22, ви слухаєте Тіму ФМ, і ми часто говоримо про незламність наших людей. І ось вона – у таких щоденних, але глибоких життєвих шляхах. Це історія про відданість твоє, про людяність, про велику любов до того, що робиш. Сучасний медичний Чернігові, точніше, сучасний медичний центр у Чернігові, новітні сканери, цифрові технології. Але посеред усього цього хай-теку є справжня машина часу. Невеличкий музей зі старими книгами, першими медичними інструментами та артефактами. Його ще зі студентських років почав збирати засновник цієї справи лікар-ортодонт на ім'я Олександр. Колись студент із Марокко подарував йому стареньку професійну книгу, і з того все почалося. Саме їхня справа стартувала ще в буремні 90-ті. Тоді Олександр разом із партнером Василем почали в маленькому медичному кабінеті на 3 кімнатки, десь на території заводу. Олександр обрав саме свій напрямок, бо так там зійшлися його любов до медицини і до фізики. Там і механіка, і можливість працювати руками, і реальна допомога людям. Сьогодні до Олександра приходять навіть ці пацієнти, яких він лікував ще в тих самих 90-х, і зараз вони приводять до нього вже своїх дітей та онуків. До речі, у самого лікаря вже 10 онуків, 3 його дітей теж пішли стопами батька, утворивши династію. І працюючи в нашому прифронтовому регіоні, попри всі тривоги та виклики, ці люди продовжують свою справу. Друзі, якщо у вас теж є якась цікава історія про вас, про ваших друзів, знайомих, колег, можете надіслати нам у Viber або Telegram номер телефону 093-429-8899. Можете надсилати, а ми з вами їх теж поговоримо та поділимося на хвилі. Тіма ФМ, залишайтеся з нами.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Радіо Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це – добові, а не командировочні.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 16:55, ви слухаєте Team FM. Про важливе розповім за кілька хвилин в інформаційному блоці. До бакалаврату подали найбільшу кількість заяв за останні 5 років. Українка Анна Шеремет здобула золоту медаль Чемпіонату Європи з академічного веслування. Та не оминуй новини нашого регіону. Ці і ще більше важливого почуєте о 17:00 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Люди» на Team FM.

світло і будемо мовчати. Про то, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 17 рівно. Далі про важливе розповім. І почнемо з того, що повітряна тривога триває. У Прилуцькому, Курюківському, Ніжинському та Новгород-Сіверському районах загроза через БПЛА ще зберігається. Тому не ігноруйте небезпеку, бережіть себе. Ми продовжуємо.
2: Новини Чернігівщини.
3: У лікарні померла Наталія Бачурна, поранена під час російського удару по супермаркету в Чернігові 26 липня. За подуманням її племінниці Ольги Єрмак, жінці провели кілька операцій, однак увечері 1 серпня вона померла. Під час цієї ж атаки загинула її 23-річна донька Вікторія Орех і 9-річна Вікторія Срібнюк. Ще 25 людей зазнали поранень. Наступного тижня мобільна медична бригада працюватиме в населених пунктах Прилуцького району. За оприлюдненим графіком, 3 серпня медики відвідують Боршну та Валки, 4 серпня – Голубівку, 5 – Колісники, 6 – Густиню, 7 серпня – Малківку. Прийоми розпочинатимуться о 13:20-13:30, залежно від населеного пункту. У Чернігівській обласній лікарні протягом 2025 року лікували 83 пацієнти з епілепсією. Від початку 2026-го ще 41. За словами лікаря-невролога та спілеоптолога Дмитра Дробота, захворювання може бути наслідком травм, інсультів, пухлин, інфекцій або вроджених змін головного мозку. Під час нападу людині потрібно покласти на бік і прибрати небезпечні предмети, але не можна розтискати її щелепи, вкладати щось до рота чи силоміць стримувати судоми. Тепер про інші важливі новини, які пов'язані з Україною. Україна запропонувала відновити роботу міжурядової українсько-молдовської комісії із торгівельно-економічного співробітництва. За подуманням прем'єр-міністра Сергія Корецького, цю ініціативу він обговорив із главою уряду Молдови Василем Тофаном. Сторони також домовилися працювати над спільними інфраструктурними проєктами та прискоренням прикордонного контролю для громадян і бізнесу. Сили безпілотних систем протягом 72 годин уразили 13 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької та Херсонської областей. За подуманням командувача СБС Роберта Бровді, удари завдали по інфраструктурі Зуївської теплоелектростанції та підстанціях у Маріуполі, Бердянську, Генічеську та інших населених пунктах. Від 1 липня до 2 серпня в межах операції українські підрозділи атакували 177 енергетичних цілей на окупованих територіях. У Хмельницькій громаді після надзвичайної події на військовому полігоні перевірили 868 домоволодінь, понад 591 гектар території. За подуманням начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, виявлені боєприпаси вилучать для подальшого знешкодження. Від жителів надійшло 235 звернень щодо пошкоджень. Пошукова операція та слідчі дії тривають. Нової інформації про 5 військовослужбовців наразі ще немає. Українські університети отримали майже 1 190 000 заяв на вступ до бакалаврату та медичної магістратури. За подуманням заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, це найбільший показник за останні 5 вступних кампаній і на 28% більше, ніж торік. Рекомендації до зарахування мають з'явитися до 6 серпня. Підтвердити вибір місця навчання потрібно до 18 вечора 11 серпня.
1: Новини спорту.
3: Українка Анна Шеремет здобула золоту медаль з чемпіонату Європи з академічного веслування у Варезе. За результатами змагань вона перемогла в одиночному перевеслуванні класу PR1, подолавши 2 кілометри за 10 хвилин 2,25 секунди. Це перше золото та друга загалом медаль збірної України на цьогорічному чемпіонаті Європи.
1: Хороше наостанок.
3: У першій половині 2026 року на Чернігівщині зареєстрували 1530 народження. Про це подумало Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Дівчаток найчастіше називали Софіями, Карінами, Євами, Єлизаветами та Златими. Серед хлопчиків найпопулярнішими були імена Артем, Богдан, Данило, Павло та Роман. До рідко вживаних належать Аделаїн, Маміка, Еней, Квітана, Джаміль та Іларіон. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Підсумуємо головне, що сталося цього дня вже о 18-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди. Дізнаємося, до якої температури готуватися завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У понеділок, 3 серпня, на Чернігівщині буде справді спекотно. Укргідрометцентр прогнозує сонячний день без опадів для Прилуки та Ніжина. От жителям Чернігова та Курюківки ввечері варто захопити парасольки. Може трошки подощити. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Тиск буде на рівні 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість від 88 до 40%. Далі дізнаємося температуру повітря.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Щодо температури. У Чернігові вночі плюс 16 градусів, вдень спекотні – плюс 33. У Прилуках та Ніжині вночі буде плюс 18 градусів, вдень – плюс 30. Курюківка. Найтепліша ніч буде до плюс 20 градусів, вдень – до плюс 31.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: ідеї діватись.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
5: Аура Пул Енд Лаунж. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо», ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+, щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge, Ніжин, вулиця Прилуцька, 142, бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оригінальний кетчуп готували із грибів, а томатна версія з'явилася значно пізніше, повідомляють історики кулінарії та британська енциклопедія, яка описує ранні рецепти кетчупу без томатів. Виходить, що кетчуп починав кар'єру зовсім не як соус до картоплі, а як грибний експеримент.
0: Цікаві факти. Тім FM.

17:25, ви на зв'язку з Тімофем. Знаєте, коли ми збираємося у відпустку за кордон, зазвичай гуглимо, де смачно поїсти чи які сувеніри привезти. Але натрапила на підбірку місцевих законів із різних країн і зрозуміла, що гуглити треба кримінальний кодекс. Бо інакше можна отримати штраф за такі речі, що на голову не налазять. Італійський Мілан – столиця моди. Там офіційно на рівні закону містяни зобов'язані посміхатися в громадських місцях. Виняток лише лікарні та похорони. Дякую і на тому. Добре, що на практиці за цим вже не дуже стежать, але закон досі чинний. Або швейцарські Альпи. Краса, гори, свіже повітря і туристи, які можуть отримати штраф за те, що гуляють горами без одягу. Влада деяких кантонів так втомилася від любителів абсолютної єдності з природою, що почала виписувати їм квитанції за порушення громадського порядку. Тож гори тільки в штанях. Шотландці теж не пасуть задніх. Там досі діє закон ще з 1872 року, який забороняє керувати коровою у стані алкогольного сп'яніння. Тобто, якщо після недільної вечірки вирішите поїхати додому верхи на корові, будьте готові, що можуть навіть заарештувати. Ну і мій фаворит – французьке село Сарпуренкс. Там влада видала закон, за яким людям офіційно заборонено помирати, якщо вони заздалегідь не купили собі ділянку на місцевому кладовищі. Отак от не встиг купити місце, живи вічно. А оце слухаєш і думаєш, ну що за абсурд. Але, друзі, в нас в Україні теж не оминули всякі такі геніальні ідеї. Звісно, дякую, що чинних законів про корів чи примусових посмішок в нас немає, але були цікаві законопроєкти, такі як, давайте згадаємо, геніальну ідею змусити в'язнів крутити педалі на велотренажерах, щоб генерувати електроенергію, або ініціативу ввести податок для тих, у кого менше двох дітей. Як видихаю і дякую, хто це не ввів і був проти цього, дякую на цьому. А ви, друзі, залишайтеся на хвилі Тімофем і посміхайтеся від гарних моментів, що відбуваються у вас в житті.

0: Вірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Радіо Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

17.42, ви слухаєте Team FM. Китай – це, беззаперечно, країна технологій, де можна знайти і купити абсолютно все. І тепер вони там продають навіть свої обличчя. І, до речі, платять за це дуже навіть непогану суму. Виявляється, через шалену популярність мікродрам – це такі коротенькі вертикальні серіали в соцмережах – там з'явився цілий ринок оренди зовнішності. За перші місяці цього року китайці випустили понад 128 тисяч таких серіалів, і 95% з них згенеровані штучним інтелектом. Тому там запустили платформи, які працюють як звичайні фотостоки, тільки з людськими фізіономіями. Завантажуєш туди фото, продюсери сидять і гортають базу, там кому потрібен на роль трилер або в романтичну комедію, знаходять підходящий типаж і платять власнику обличчя від 15 до 700 баксів, якщо переводити в гривні це десь від 650 до 30 тисяч гривень. Але ж, як завжди, є одне величезне але. Юристи від цього в шоці, бо після того, як здаєш свої біометричні дані в оренду, контролювати їх стає майже неможливо. Ніби підписався і будеш не в романтичному, точніше, не романтичним героєм грати в якомусь серіалі, а потім побачиш, можна себе побачити в якомусь іншому відео, яка рекламує засіб від тарганів або грає головного лиходія. Місцеві суди вже завалені позовами від блогерів, які раптом побачили своє обличчя в 6 серіалах на 40 мільйонів переглядів, хоча жодної згадки на це не давали. Тож, друзі, я думаю, користуватися такими фотостоками краще не потрібно. Бережіть своє обличчя, щоб воно не потрапило кудись деінде, та залишайтеся з нами на хвилі Team FM для гарного настрою.

0: Програма «Сила слова».
1: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
0: Сила слова. Тім FM.

0: 17.54. Далі Тім.FM підсумуємо головні новини цього дня. Розповім, в яких населених пунктах Прилуцького району наступного тижня працюватиме мобільна медична бригада. Наскільки в Україні з 1 серпня зросли тарифи на залізничні вантажні перевезення. Ці і більше подробиць слухайте вже менше ніж за 5 хвилин. А ще рівно 18.00 стартує програма «Від душі». Ваш час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань. Залишайтеся на хвилі Тім.FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім.FM.

0: to the flow now.
1: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
2: Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 18 рівно. Далі на Team FM підсумуємо головні новини цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Упродовж з 2 по 3 серпня на Чернігівщині прогнозують високий і надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними обласного центру з гідрометеорології, у лісах очікується 4-5 клас небезпеки. Жителів закликають не розводити багаття, не спалювати суху рослинність. Про займання повідомляти за номером телефону 101. Наступного тижня мобільна медична бригада працюватиме в селах Прилуцького району. За оприлюдненим графіком, 3 серпня медики відвідують Боршну та Валки, 4-го – Голубівку, 5-го – Колісники, 6-го – Густиню, 7-го – Малківку. Прийоми розпочнуться о 13:20. 12 серпня у Варвинській лікарні проведуть виїзний прийом фахівців Чернігівського медичного центру сучасної онкології. За подуманням селищної ради, пацієнтів оглядатимуть гінекологи-онкологи, хірург-онколог, онком-толеринголог і гематолог. Прийом відбуватиметься за живою чергою, і з собою бажано мати результати попередніх досліджень. Заклади освіти Чернігівщини отримують 24 мільйони 900 тисяч гривень державної субвенції на систему протипожежного захисту. За даними обласного управління освіти і науки, кошти розподілили між 13 проєктами в 11 громадах. Для оснащення всіх закладів області потрібно ще понад 791 мільйон гривень. Сосницька громада отримала від латвійських партнерів дизельний генератор потужністю 200 кВт. За подуманням голови громади Андрія Бортного, обладнання забезпечуватиме резервне живлення одного з місцевих закладів. Генератор використовуватимуть під час відключень електроенергії в опалювальний сезон. Представники Ніжинської громади взяли участь у міжнародному форумі «Від кризи до стійкості» в латвійському муніципалітеті Ропажі. За подуманням міської ради, делегація представляла досвід у кризовому управлінні, медицині, соціальному захисті та підтримці ветеранів. Також учасники обговорили енергоефективність, енергетичну незалежність і міжнародну співпрацю. У Прилуках розшукують кота, який близько 7 років жив у міському будинку культури. За словами працівниці закладу Ольги Власко, чорного кота з білими плямами востаннє бачили 11 липня. Містян просять перевірити зачинені гаражі та інші приміщення і повідомити, якщо бачили тваринку. Тепер про інші важливі новини, які пов'язані з Україною. Президент Володимир Зеленський закликав Україну готуватися до складного опалювального сезону через загрозу нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. В інтерв'ю телеканалу Sky News він назвав підготовку до зими одним із головних завдань оновленого уряду. Детальну інформацію про захист критичних об'єктів у регіонах під час воєнного стану не розголошують із міркувань безпеки. Українські університети отримали майже 1 мільйон 190 тисяч заяв на вступ до бакалаврату та медичної магістратури. За подуманням заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, це найбільший показник за останні 5 вступних кампаній і на 28% більше, ніж торік. Рекомендація до зарахування має з'явитися до 6 серпня. Підтвердити вибір місця навчання потрібно до 6 вечора 11 серпня. У першому півріччі 2026 року 18-річні українці придбали за програмою «Є-книга» 114 361 книжку, у середньому 2,83 на одного учасника. За подуманням Міністерства культури, виплати отримали 63 567 заявників із 64 808, які подали заявки. Майже 57% книжок молодь купила у стаціонарних книгарнях, найбільший попит мала художня література. В Україні з 1 серпня тарифи на залізничні вантажі перевезення зросли на 30%. За подуманням «Укрзалізниці», відповідний наказ профільного міністерства опублікували 31 липня після реєстрації в Міністерстві юстиції. Документ також уніфікує тарифи на перевезення порожніх вагонів. Потребу індексації в компанії пояснили зростанням витрат на електроенергію, паливо, матеріали та відновлення пошкодженої інфраструктури. Підсумковий випуск новини добігає кінця. Про головне і важливе дізналися. Вже о 19-й на Team FM буде більше добрих історій про хороші події цього дня в Україні та на Чернігівщині у дайджесті хороших новин. Поки час дізнатися прогноз погоди на завтра.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра на Чернігівщині буде спекотно. В Укрдрамецентрі прогнозують сонячний день без опадів для Прилуки та Ніжина. От жителям Чернігова та Корюківка ввечері варто захопити парасольку. Може бути дощ у другій половині дня. Вітер південний 3 метри за секунду. Тиск у нормі. На рівні буде 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 88 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури повітря. У Чернігові вночі плюс 16 градусів, вдень спекотні плюс 33. У Курюківці вночі буде плюс 20 градусів, вдень плюс 31. У Прилуках та Ніжині вночі до плюс 18 градусів, вдень до плюс 30.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Від душі».
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

18.12, це був трек «Ти така файна» на хвилі Тімофем. І стартувала найзворушливіша година цього дня – програма «Від душі». І перше вітаннячко летить одразу до двох іменинників – сина Ілюші та чоловіка Діми, від люблячої мами та дружини Ані. Аня від усього серця вітає своїх найдорожчих хлопців із ним народження. Бажає їм міцного здоров'я, щастя, здійснення мрій, добрих людей поруч і успіхів у всіх справах. У родині завжди панують любов, тепло і взаємопорозуміння. Над Україною якнайшвидше запанує мирне небо. Аня передає: «Мої рідні, я вас дуже люблю. Будьте здоровими, щасливими і завжди залишайтеся моєю надійною підтримкою. Дякую, що ви є в моєму житті». І з найтеплішими побажаннями для Ілюші та Діми звучить наступний трек «З ним народження». Вітаю, хлопці!

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Гладенька та еластична шкіра дельфінів вкрита маслянистими виділеннями, що допомагає їм плавати із неймовірною швидкістю, повідомляють морські біологи, що описують гідродинамічні властивості шкіри дельфінів. У дельфінів навіть шкіра працює на швидкість. Природа продумала усе до дрібниць.
0: Цікаві факти. Тім ФМ.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

18:23, ви на зв'язку з Тімофем, і програма «Від душі» вже стартувала. Друзі, це весь час, щоб передати найтепліші вітання, найгарячіші привіти та замовити для своїх близьких, коханих, друзів чи колег і для себе теж, а почути якийсь трек на хвилі Тімофем. А пишіть нам зараз на, точніше, на номер телефону 093-429-88-99 у Viber або Telegram. Небо завжди приваблювало сміливих, але й сьогодні воно належить найсильнішим. І маємо на календарі 2 серпня. Сьогодні визначається День повітряних сил ЗСУ. Це свято сталевих крил, високого професіоналізму та неабиякої сили духу. З Днем повітряних сил ЗСУ, міцного вам здоров'ячка! Хто тримає під контролем повітряний простір нашої безпеки і держави, безпробійного зв'язку, затишного родинного тилу та завжди успішного повернення на свої бази. Negra. Allez.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя.

0: потім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: Деякі люди сил твоїх не варті, нехай забуті будуть вже на старті, нехай їм хтось коли.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: Сила слова.
2: Тім, там, де ти.

0: 18:54, ви на зв'язку з ТІМ.ФМ. Програма «Від душі, як іде на спека» поступово добігає завершення. Це був ваш час для вітань, теплих слів і музичних побажань та вподобань. Нагадую, програма «Від душі» триває щодня з 18 до 19. Також не забувайте про нашу програму «Гарячий привіт». У ній ви можете передавати вітання та привіти в день, але без музичного супроводу. Залишитися з нами на хвилі ТІМ.ФМ. Менше ніж за 5 хвилин стартує дайджест хороших новин. Про добрі події, які сталися сьогодні в Україні та на Чернігівщині, розповім детальніше у випуску о 19:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі на Тімофем дайджест хороших новин. Поговоримо лише про добре, що сталося цього дня. У Чернігові патрульні допомогли повернути додому 84-річній жінці, яка загубилася в місті. За повідомленням обласної патрульної поліції, дезорієнтовану пенсіонерку помітив працівник поштового відділення на проспекті Миру. Правоохоронці встановили ймовірну адресу жінки, доправили її додому та повідомили доньку. У Чернігові презентують виставку «Спас Чернігівський код 990», присвячену 990-річчям першої літописної згадки про собор. За подуманням заповідника «Чернігів стародавній», експозицію створили спільно з музеєм Шереметьєвих і поділили на 5 тематичних блоків. Серед експонатів – князівські печатки, перстень, печатка Всеволода Ольговича та скринька-реліквія із давніми кириличними написами. Виставка триватиме до 9 листопада. Футбольний клуб «Чернігів» у домашньому матчі другого туру першої ліги зіграв у нічию із командою «Кулаків Білка» із Львівщини з рахунком 1-1. На 9-й хвилині рахунок відкрив півзахисник господарів Джиліндо Безгубиченко. На 74-й хвилині Руслан Мальський зрівняв результат. Чернігівці посідають 9-те місце. Наступний матч проведуть 9 серпня на виїзді проти «Проб'я» з Івано-Франківщини. У Ніжинському краєзнавчому музеї відбувся День поля дослідної станції «Маяк», присвячений ніжинським огіркам і продуктам їхньої переробки. За подуманням Ніжинської міської ради, науковці представили результати селекційної роботи, колекцію сортів і перспективні форми овочевих культур. Учасники продегустували огіркову ікру, солоні та мариновані огірочки. Британська письменниця Джоалін Роулінг надіслала майору морської піхоти Олександру Іванову книгу «Гаррі Поттер і філософський камінь» і своїм автографом та особистий лист. За подуманням видавництва, історії про Гаррі Поттера допомагали військовому та його побратимам витримати російський полон. Олександр Іванов провів у неволі 4 роки, 1 місяць і 3 дні та повернувся в Україну 15 травня під час обміну у форматі «Тисяча на тисяча». З тимчасово окупованих територій повернули 4 українських дітей – 6-річного хлопчика, 9-річну дівчинку та 2 15-річних підлітків. За подуманням омбудсмена Дмитра Любінця, повернення відбулося в межах ініціативи «Bring Kids Back UA» за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Діти вже роз'єдналися зі своїми, точніше, перепрошую, воз'єдналися зі своїми родинами. Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу 3-3 посіла третє місце на другому етапі ліги «Нації» в Угорському Солонькому. За подуманням Федерації баскетболу України, українки перемогли Австрію з рахунком 17-13. Ірина Багуйова набрала 10 очок. У поєдинку проти господарок турніру збірна України поступилася з рахунком 12-19. Український нападник Юрій Кісак уклав перший професійний контракт з іспанським «Вільярдерало». Про це 18-річний футболіст повідомив у своєму інстаграмі, не розкривши деталі угоди. Минулого сезону уродженець Цитрускавця провів 24 матчі за команду «Вільярела» до 19 років і забив 8 матчів. Ось такими гарними новинами був сьогодні наповнений день. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Далі на кінець дізнаємося прогноз погоди.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: За інформацією Укргідрометцентру, завтра на Чернігівщині очікується переважно сонячна погода без опадів. У Ніжині та Прилуках спека буде тривати, але в Курюківці та Чернігові надвечір можливий короткочасний дощ. Вітер матиме південний напрямок і буде слабкий до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабілізується на позначці 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься в межах від 90 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури повітря. У Чернігові вночі плюс 16 градусів, вдень спека сягне позначки плюс 33. У Курюківці вночі очікується до 20 градусів, вдень повітря прогріється до плюс 31. У Прилуках та Ніжині вночі плюс 18 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть до плюс 30.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Вечір неділі в самому розпалі. Бажаю відпочити на повну, набратися сил перед новим тижнем. Далі в етері стартує програма «Хіт на обрії». Треки, які набирають обертів і потенційно можуть стати хітами. Ведучий Олесь Кальмюк. Найважливіші слова, як завжди, летять до наших сил оборони України. Кожному захиснику та кожній захисниці велика вдячність та низький уклін. А ще сьогодні особливо дякуємо повітряним силам ЗСУ за ваші пильні очі, чіткі інструкції та влучні удари по ворогу. Всім легкого старту і вдалого наступного тижня. Хай усе задумане вам і вдається. Хороших новин стає дедалі більше. З вами була Настя. Всіх обіймаю. Почуємося наступного тижня на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Презентує на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Нова зустріч з майже розпеченою кометою, що несеться на хвилях радіоефіру до ваших сердець, щоб розпалити нову потенційну музичну зірку української популярної музики. Так, ви не помилились орбітою. Саме тут на вас чекає чергова потужна новинка липня 2026, що претендуватиме піднятись аж до самісінького сонця.
3: Гід на обрії.
2: Лауд «Добре, що мама не знає».

0: Тендер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова можливість долучитися до шерех експертів з питань сучасної української музики, яку ви можете почути в ефірах українських радіостанцій цього літнього сезону. Свіжі, соковиті, налиті енергією, мов кабачки на городі у бабці. Свіже записані останні новинки вітчизняної музичної сцени чекають на вас.
0: «Гіт на обрії».
1: Ось, наприклад, як Діброва. Така мол.

Діброва така молода. Як можна було відчути, це твір про внутрішній стан жінки, яка обирає жити легко, незважаючи на чужі очікування чи власні страхи. Молодість – це відчуття, що не має нічого спільного з цифрами в паспорті. Вона живе у сміливості бути собою, знаходити приводи для радості, любити життя і не втрачати себе незалежно від того, що відбувається навколо. Що ж, побажаємо собі не упіймати це чудове відчуття і попри все вміти радіти життю.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: ТДР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Справжні вершки сучасної української популярної музики в усіх сенсах. Як за консистенцією, так і за місцем розташування. Адже вершки завжди зверху, завжди на горі. Саме такі сходинки у майбутніх гіт-парадах та чартах будуть посідати ці пісні.
1: Гіт на обрії.
2: Знайомтеся із черговим прикладом такої музики. Шуров, подаруй.

0: граю.
1: Суров, подаруй. Співак і автор пісень Суров видав свій новий сингл. Ліричну композицію про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. На відміну від історії про закоханість, подаруй говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Спільний шлях, опору та підтримку протягом всього життя. Ось вам і приклад, як треба поставитись до планування свого майбутнього.
2: Доброго вечора, ми з України.
3: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: ДТР презентує «Гіт на обрії».
1: Вітаю в ефірі Олесь Кальмук, як завжди о цій порі «Гіт на обрії». Програма, де можна зустріти музичні твори різних напрямків та жанрів, але з однією притаманною їм рисою, що вирізняє їх загальної хвилі нової музики. Майже 100% потенціалом до руху від низу до гори у шаленому темпі. Так ми пропонуємо вам пісні, що вже незабаром будуть прикрашати своєю присутністю вищі сходинки вітчизняних чартів.
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу це буде «Морфом» з піснею «Будинок на дереві».
2: Ми перепливемо океан на спині кита.

«Морфом – будинок на дереві». Артист та саунд-продюсер Роман Черенов, або ж «Морфом», випустив новий сингл. Це дещо ностальгічна композиція, яка пропонує слухачеві поринути в романтичний світ пригод та вміння вбачати диво в повсякденному житті. Тож, зберігаємо в собі ту дитину, яка дивиться на світ із цікавістю та бажанням відкривати щось нове.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Черговий зразок спалаху нової суперсили. Батарейки, що живитиме енергією усі дискотеки цього сезону. Тут і пульсуючий ритм, і правдива лірика, яку не виб'єш з голови впродовж найближчих місяців. І відповідна музична гармонія.
0: Гід на обрії.
1: Криза середнього віку. Покоління Д.
2: Мед

Криза середнього віку покоління Д. Український гуморист та сценарист Тарас Стадницький започатковує проект «Криза середнього віку» та презентує свій перший прем'єрний ностальгічний сингл «Покоління Д». Це нагадування про ті часи, коли ми били палками кропиву, чекали своєї черги, щоб пограти в тетріс, доношували одяг за старшими братами та сестрами та мотали олівцями касету, щоб знайти улюблену пісню. І попри важкі та нелегкі часи, в які це все відбувалося, ми все-таки з теплотою та вдячністю згадуємо своє дитинство та юність. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось. Гід.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі Радіо Тім. The world around me is like a madhouse.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова».
2: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

залітаю, залітаю на мій вайп у садку. Ми з тобою тільки двоє будем рахувати зорі, а твоє ау, ау, ау. Я як змій, що летить на мене твій. Ти мій плід, заборонений вид. Я не мова дам, а ти моя мадам. Я як ти там, де ти там. Ти кричиш ау, а я вже біжу.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: сльози солоні.
1: Твої на долонях моїх,
0: я не встиг.
1: Кров б'ється в скроні,
0: я без тебе просто не злий.
1: Як все хочеш назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.

Волонтерить турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну, відважні котики. Всі, хто працює, важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя, терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова».

0: зв'язку. День мій знову пустий, не лягаю спати у місті дощів, знай.
1: Team FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Дім ФМ.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися

де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина, потім ще дитина.

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

Тім, там, де ти.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Третя година.
0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.